0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Malmö Direkt.
2: I love Corina.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: avdrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Det regnar så.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittrand.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är John Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Detta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Ja, men god morgon kära lyssnare. Det här är Steve i studion och det är onsdag idag. Varmt välkommen till Malmö Direkt.
1: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Då var det onsdag igen och Malmö Direkt är hos dig precis som vanligt. I dagens program så blir det bland annat ett trädgårdssvep med Agneta. Det blir ett sportsvep med Jimmy. Och dessutom så får du också dagens Malmö Direkt artist som bjuds på. Det blir också vår följetong med Olle Jönsson, Rösten speglar själen. Och dessutom också ett musiksvep och önskemusik. Välkommen!

Tracy Ullman, They Don't Know, här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Steve i studion, varmt välkommen till oss. Det är onsdag idag och det är den 15 juli, mitt i veckan, alltså mitt i svenska sommaren. Och den har vi kommit med besked, kan man väl säga. Det kommer att bli varmt de här dagarna som kommer nu, uppemot 26-28 grader. Och åtminstone fram till fredag, lördag där. Sen blir det något svalare igen. Och sen kommer vi tillbaka lite grann med värmen där i nästa vecka också, runt 20-22 grader där. Kanske inte riktigt lika varmt som den här veckan. Men högtryck är på gång alltså. Vi tittar närmare på väder. Prognosen och följer den med stort intresse under resten av programmet här. Nyheter och aktualiteter från Malmö ska du också få. Bland annat så ska vi ta och gå ut i trädgården till Agneta efter 7:15. Trädgårdssvep i vanlig ordning här i Malmö direkt. Dessutom också Sportens Värld med Jimmy, Peter och Kim kommer till dig ungefär vid 8:45. Och sedan efter 8:15, dagens Malmö direkt artist som vi då tar och porträtterar. Och det är en intressant grupp som vi ska ta och titta lite närmare på, det artista. Det gör vi ju varje dag här i Malmö direkt, måndag till torsdag. Och idag så är det Svante Turessons tur att finnas med som Malmö direkt artist. Kommer till ungefär vid 20:09, förlåt mig. För sedan runt 9:45-tiden där, eller 20:10, så är det Rösten speglar själen, vår sommarbok och följetong med Olle Jönsson där, som vi bjuder på måndagar och på onsdagar. Och sedan då vid 10:30-tiden så är det dags för musiksvepet i vanlig ordning. Ny musik och musiknyheter ska du få serverat till dig då. Och sedan sista halvtimmen där efter 11-12, då är det som vanligt en liten uppdatering från vår evenemangskalender, så du vet vad du ska hitta på för någonting under den här dagen bland annat. Sedan har vi också plats för önskemusik, och det är så att du kan idag vara med i öppen telefon. Vi öppnar studietelefonen och du kan då önska din favoritlåt via att ringa direkt till programmet. Eller så kan man önska det via sin sms-tjänst som man har fått som ny stödmedlem eller som stödmedlem sedan tidigare. Det får du ett sms varje vecka. Det sparar du det sms-et och smsar bara till det numret, är du snäll. Sen kan man också använda sig av servicetelefonen, och det kan man göra om man har frågor om sin stödmedlemskap eller något annat smått och gott. Och man kan också mejla till oss. Mailboxen är alltid öppen dygnet runt alltså. Ja, med det sagt så ska vi rulla vidare här i programmet, och om en stund lite koll på senaste nytt här ifrån nyhetsredaktionen också.

0: Emil Sigfridsson tillbaka till igår här i Malmö direkt. Ny musik runt hörnet, men först lite nyheter. Då ska vi ge en nyhetsuppdatering, och då kan vi konstatera att förra veckan var den var årets bästa när det kommer till bloddonationer i Skåne. Det skriver regionen i ett pressutskick. Ofta är bloddonationerna något färre under semestertider, så den gångna veckan sticker ut, meddelar man där. Och då är det också på det viset att ett välfyllt blodlager är viktigt för både löpande sjukvård och mer akuta händelser. Så går vi vidare i nyhetsrubrikerna den här morgonen, och då kan vi bland annat konstatera följande. Att Armand Mondo Duplantis har vunnit igen, men det blev ingen tvärsrekord i Budapest. Efter en ur 26-åringens perspektiv misslyckad tävling i Monaco så var Duplantis tillbaka med världsrekordförsök. Han lyckades aldrig ta sig över 6,32, men han är ändå hyfsat nöjd ändå. Så jag kan också berätta för dig att det som vi berättade under gårdagen, att Ta'ali riktas flytta till en grekisk klubb, det är då sant. Det kommer nämligen uppgifter om att svenska landslagsskytten Ta'ali lämnar Allsvenskan och Malmö FF. 28-åringen är klar för den grekiska storklubben Thessaloniki Paco. Ali kom till Malmö FF inför säsongen 2023 och har vunnit 2 stycken SM-guld och 1 cupguld. Och sedan har vi också en nyhet som gäller en av spelarna i Malmö FF, och det är nämligen då en som inte kan vara med under resten av säsongen. Det handlar om Oskar Sjöstrand, som under matchen mot IFK Göteborg tvingades kliva av skadad. Nu meddelar Malmö FF på sin webbplats att 21-åringen missar resten av säsongen med en korsbandsskada. Sedan har det också spelats fotboll i VM där, och det blev Spanien som drog det längsta strået mot Frankrike, som där man då alltså vann och är då vidare till final. Frankrike får inte alls sin sprudlande offensiv att stämma och är stundtals helt chanslösa mot Spanien. Europamästarna ställs mot vinnaren i onsdagens semifinal mellan England och Argentina i finalen, där de ska försöka vinna VM för andra gången. 0-2 blir resultatet mellan Frankrike och Spanien alltså. Med de sportresultaten så rullar vi vidare med en väderprognos. Det blir varmt idag. Vi har just nu 20 grader och solsken i Malmö. Och en sydlig vind som sedan vrider till nord för att sedan vrida över till väst. Det blir en svag vind som blåser på dig och inte mycket att tala om. Det gör att temperaturen också kan komma upp på 26 plus grader under stora delar utav dagen. Möjligen kan det också bli lite tropisk natt under natten här mot torsdag. Som sagt, ett högtryck lättar sig in över oss och kommer att ligga kvar under några dagar framöver. Så var uppmärksam på det och drick mycket vatten och håll dig i skuggan om du känner att det inte funkar med värmen. Nyheter och väder varje timme här i Malmö Direkt fram till klockan 11. Nu fortsätter vi med Malmö Direkt ända fram till 11.30.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Ingen man är som han. Ny musik med Canyons här i Malmö direkt.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Gigande. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
8: Baby, yes, vi tar hand om bilen.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: your heart. The Way That I Love You Passenger här i Malmö Direkt.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Ja, då har vi lite koll på trafiken också här i programmet, precis som vanligt. Och vi ska börja med en trafikolycka. Det är länsväg 112, Erikslund-Höganäs. Där är en trafikolycka som inträffat i höjd med Jonstorp. Vägen är avstängd och på grund av trafikolycka flera fordon i höjd med Jonstorp har alltså krockat då. Länsväg 112, Erikslund, Höganäs, trafikolycka just nu i höjd med Jonstorp. Vägen avstängd på grund av trafikolycka med flera bilar, fordon där så att säga. Har du möjlighet så välj annan väg, tips så gott som något. Vägarbeten fortsätter också på länsväg 100, Höllviken-Vällinge, Höllviken-Kungstorp i båda riktningarna. Stor risk för kö där på grund av vägarbete. Och sedan fortsätter man också på E6an Helsingborg, vägarbete även där, trafikplatskropp på farten söderut till E6 när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds runt området på grund av vägarbete även där. Så kan jag ställa till det lite grann. Sedan har vi då en liten pollenprognos. Vi kan då konstatera att det förväntas måttliga till höga halter av gräspollen och höga halter av gråbopollen med tanke på de stigande temperaturerna. Allra senaste nytt vad gäller pollen där i Malmö Direkt fick du reda på det. Ja, då rullar vi vidare och konstaterar att det är onsdag idag. En lillördag som man brukar säga, mitten på veckan. Och det innebär att man har jobbat 60%, har man 40% kvar. Sen är det helg. Ja, men än är vi inte där, utan vi är på väg dit. 15 juli är datumpositioneringen. Det är världsdagen för ungdomars talang. Talanger ska jag säga. Världsdagen för ungdomars talanger. Så har du någon kid, någon teen där hemma, tonåring där hemma som ligger och sussar, så upp med den och säg till den att nu är det din dag. Det är nämligen världsdagen för ungdomars talanger. Vad hade man för talanger när man var ung? Ja, det är intressant. Det kanske du kan berätta om du vill när du önskar din favoritlåt här i Malmö Direkt om en liten stund också. Det finns ju många talanger och jag har haft olika tv-program och sådär när det gäller talangjakt och hit och dit. Ja, som sagt, alltid har vi någon talang inom oss. Ja, namnsdagsbarn idag då. Ragnhild och Ragnvald. Här gäller det att rulla på R-en kan man säga. Ragnhild och Ragnvald har namnsdag idag. Ragnhild är ett gammalt nordiskt namn som är bildat av ord som betyder härskare och beskydd. Namnet återfinns på runstenar från 1000-talet. Ragnvald är ett gammalt nordiskt namn även det, som är bildat av regn. Ragn är det. Med betydelsen gudamakt eller råd. Och kan också betyda härskare även det. En kung har regerat i Sverige på 1100-talet, men namnet kom i användning som dopnamn i Sverige först i slutet på 1800-talet. Ja, som sagt, ingenting i historieboken där kan vi då konstatera. Nej, den är tom. Och det innebär det att vi helt enkelt då rullar vidare med Malmö Direkt här på Malmökanalen. Och om en stund, dags för önskemusik bland annat, så stanna kvar.

Möt mig i Gamla stan här i Malmö direkt med Magnus Karlsson. Ja, åk taxi eller spring eller kapa ett tåg. Ja, det är inte lönt att kapa tågen, Magnus, för de är ofta försenade. Visar nämligen många undersökningar. Det är ofta ding, ding, ding, ding. Ja, det känner ni säkert till. Men vi ska inte ut och resa idag. Vi ska inte så långt faktiskt. Vi ska ut i trädgården i det här programmet. Vi ska bjuda på ett sportsvep och mycket annat smått och gott. Men också önska musik alldeles strax här i programmet där du kan vara med och önska din favoritlåt och prata med mig om vad du känner för. Då är det så att öppen telefon bjuds det på i programmet varje vardag utom på torsdagar, för då är det utflykt. Mm. Så har vi inte möjlighet att bjuda på öppen telefon, men det gör vi alltså måndag, tisdag, onsdag och fredag. Tack så hjärtligt också till alla er som var med och tävlade i vår stödmedlemslek igår. Det var väldigt trevligt, och där var det ju lotter som vi skickade till Ann-Margret och till Kjell i Södra Sandby. Ni vann lotter där. Sedan var det Inga Lill 217 och 241 Erik som vann extra priser eller bonuspriser där. Så att ni har, så att ni vet detta. Nästa vecka är Kim tillbaka också i studion här och bjuder på härliga frågor till er. Och som sagt, hon är på Gotia Cup nu den här veckan tillsammans med Peter. Men hon kommer att höra sig i programmet också. Hon har ju varit med och gjort sportsvepet med Jimmy, så hon dyker upp lite var som. Och hon kommer också att höras imorgon då vi beger oss till Landskrona och Enoch Thulin-träffen bland annat. Så att ja, Kim finns med oss här i lite titt som tätt. Precis som Peter också. Men Peter och Pernilla har semester. Det är därför jag, Steve, sitter i studion varje vardagsmorgon här och bjuder dig på underhållning. Och jag hoppas att vi ska ha det trevligt tillsammans även denna onsdag. Och du kan då stötta Malmö direkt, för det är en förening som är ideellt politiskt obunden, och vi sänder bara för dig för att du ska få en härlig morgon och för att vi ska bli en stor gemenskap av stödmedlemmar. Och därför så är det viktigt att du blir stödmedlem i Malmö direkt. Vi fick ju en ny stödmedlem igår, 523, Rickard. Välkommen med i gemenskapen, Rickard. Men vi behöver fler stödmedlemmar, så passa på att bli stödmedlem. För blir du det nu innan den 12 augusti, ja, då finns det en liten bonus, en liten hållhake. Då har vi nämligen en... Just nu har vi nämligen en anmälan som är öppen till vår stödmedlemsträff den 22 augusti. Så passar du på att bli stödmedlem, så kan du passa på att anmäla dig även till den här träffen också. Så kan vi träffa dig den 22 augusti. Så slå två flugor i en smäll, vet jag. Mm, så fint det annat. Ja, och hur blir man då stödmedlem i föreningen Malmö direkt? Eller hur skänker man en valfri gåva om man skulle vilja göra det? Jo, det ska jag surra om nu. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Som sagt, där fick du informationen om Swish och bankgiro. Hängde du inte med där, så finns den informationen också på hemsidan malmokanalen.se, där du också hittar vår webbradio och information om Malmökanalens verksamhet och Malmö direkt. Du kan också höra av dig till servicetelefonen 040 12 44 33 och lämna ett meddelande där, så ringer vi upp dig efter programmet och pratar med dig om du har några frågor eller synpunkter där. Där kan du också lämna önskemusik. Det går alldeles utmärkt att göra det där också. Maila kan man också göra, malmodirekt@malmokanalen.se. malmodirekt@malmokanalen.se. Det går alldeles utmärkt att maila där också via databoxen. Sedan har vi då som sagt öppen telefon här i programmet. Det ska vi ha om en liten stund, och dessutom också så kan man smsa till mig om man har önskemusik. Men som sagt, den där stödmedlemsträffen då, ja, vad innebär det då? Jo, lyssna här.

Tjola, hej, tjola, hoppa alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! Som sagt, passa på att anmäla dig till stödmedlemsträffen också. Den 22 augusti anmälan är bindande och det är så 150 kronor som det kostar. Antingen till Panilla direkt alltså, eller till Malmö direkt, @malmokanalen.se, mailvägen. Öppen telefon alldeles strax här i programmet, 040 390 500 är det som du ringer om du vill prata med mig och önska en favoritlåt här i dagens program. Och innan jag öppnar upp telefonen så ska vi bjuda på dagens första önskelåt. Det blir på mail från en stödmedlem som vi ska ta till. Titta på nu. Det står så här: god morgon Steve, onsdag, nytt program, välkommen, tack för det. Musik idag, Hasse Thor med Ängens blommor, tack. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Britta, Gert, Kerstin, Ulla och Rolf, Rosmarie, Jan och Anita, Tommy och Lena och Kjell. Semesterfirarna, Peter och Pernilla. En bra arbetsdag önskar jag dig Steve. Det är från stödmedlem 225 Bertil i Arlöv. Ja, men då bjuder vi på den här låten och under tiden jag spelar den så är du välkommen att höra av dig till studion 040 390 500. Välkommen!

0: Tor Görans.
1: Nej, men Hans Tor ska jag säga.
0: Ja, många Tor där. Det var Ängens blommor för 225 Bertil. Alltså Hans Tor hörde vi där. Då går vi till telefonen. God morgon.
2: God morgon, Steve. Detta är Marin. Du klarar du värmen?
0: Ja. Klarar
2: du?
0: Inga problem.
2: Lätt som en klätt.
0: Ja, man får försöka.
2: Ja, jag får försöka, men det är, jag tycker det är lite för varmt nu.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och nej, det ska bli lite varmare här nu under helgen och sen ska vi sjunka ner lite grann så att säga.
2: Ja, ja. Så vi får ta den med ryn. Eller jag får ta den med ryn. Man lägger locken och mäkeliner där ute. Så det är för varmt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så är det. Jag har en ny onsdag. Vad väntar den här onsdagen för dig?
2: Ja, det är onsdag idag och då har vi tvätten som väntar.
0: Ja.
2: Så, ja. Så... Ja, så det får väl bli det just när man vill gå ut och handla lite igen och ja.
0: Lite så här vardagssysslor.
2: Ja, det är vardagssysslor. Nu när det är så varmt så går jag gärna ut tidigt på morgonen. Och så sent på kvällen om det ska vara så.
0: Ja. Det är ju världsdagen för ungdomars talang. Och hade du någon talang när du var liten?
2: Ja, talang. Talang, jag var väl stort skämt hela jag.
0: Ja. Jaha du, där ser man.
2: Ja. Det var väl ingen sån där utpräglad talang. Nej. Precis, men vi hade så mycket skit på oss. Men det är en annan sak.
0: Jaha. Ja, men det finns ju många som har olika talanger där, tänker jag mig så. Alltid har man någon talang på något, någon sak. Så.
2: Ja, det har man väl haft. Det har ju gått bra i livet. Så
0: ja.
2: Det var ju något som det rest.
0: Ja, men precis.
2: Ja.
0: Ja. Och såg du fotbollen igår?
2: Det gjorde jag inte, men jag kunde ju ana utgången för det var rent tyst i hela huset. Här är många ungdomar som
0: bor. Ja.
2: Och det var målt tyst så tänkte jag, de har nu förlorat det, de har blivit 0-0. Förlorar ju.
0: Ja. Ja, det var ju Frankrike som förlorade där mot Spanien, lite oväntat där. Men ja, Spanien gjorde ändå en bra match kan man säga. Frankrike hade inte så mycket att säga till om där.
2: Nej, så vad tror du? Final Spanien
0: och Argentina? Eller? Ja, det lutar väl åt det. Men England är inte helt ofarliga.
2: Ja, jag vet inte om de håller med. Ja. När går den matchen
0: förresten? Den går på söndag klockan 9.
2: Den går på söndag klockan 9.
0: Ja, jag tror det ska vara det. Ja. Mm.
2: Ja, då får vi veta.
0: Yes. Så. Ja, vad ska vi spela för musik idag, Marie-Louise?
2: Det får bli Gay and Soon Again med Candice.
0: Ska vi se.
2: Inte Cool Candice, utan bara Candice.
0: Ja. Då ska vi se här om vi kan lösa det till dig. Och ska vi se. Och vad sa du den hette, sa du?
2: Skogens solnedgång på svenska. Skogens solnedgång.
0: Vi ska se.
2: Jag vet att ni har dem för den har fått spela tidigare.
0: Ja, Skagen solnedgång, ja, den har vi.
2: Just
0: det löser vi.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är my god.
0: Ja, lige precis. Det är faktiskt lite intressant där. Jag kan ju danska så att ibland när jag åker över till Danmark så helt plötsligt så pratar jag danska så säger de, är du danska? Nej, jag är från Malmö. Nej, det kan ju inte vara. Du pratar så bra danska.
2: Ja, det sa du. Jag jobbade där inne i 24 år.
0: Ja,
2: jag
0: var
2: rätt så gott i det danska språket.
0: Ja, ja. Hur var det att jobba i Danmark?
2: Det var roligt. Det var, jag skulle bara vara där över sommaren. Jag var där 1996. Och jag skulle bara vara där över sommaren. Men det blev 24 år. Så jag var trist rätt så bra.
0: Det blev så, ja.
2: Danskarna.
0: Ja.
2: Vi hade roligt. Så hade vi.
0: Ja, det där med roligt, det var faktiskt så att när min mamma, jag och min styvpappa var i Faxe och campade ett år så gick hon iväg där på campingen och så skulle hon gå på toaletten och så såg hon en liten flicka som satt och lekte. Så sa hon, har du roligt? Och flickan tittade på henne och så gick mamma på toaletten och kom ut igen. Och så sa hon, har du inte roligt? Sa mamma. Och då tittade flickan och så sa hon, är du svenska? Ja, sa mamma. Nåja. Och så gick mamma till mig och sa, du Steve, sa hon, det var en flicka där vid toaletterna satt och lekte. Jag frågade om hon hade roligt. Ja, sa jag, men var hon från Danmark? Ja, det var hon, sa hon. Ja, då frågade du henne om hon tog det lugnt.
2: Ja,
0: precis. Ja. För roligt på Danmark, det är alltså, då tar du det lugnt. Men om du har roligt, alltså när du har kul på danska så är det short.
2: Ja, jag vet.
0: Eller hygge.
2: Jag vet,
0: det går inte. Ja, precis. Så. Ja, det gäller att hålla reda på orden där.
2: ja, men det lär man sig snart.
0: Ja, ja.
2: Men det var roligt en gång, för när jag började där inne, jag visste inte hur jag skulle klara det, för jag förstod inte ett ord. De sa, och de pladrade, och de pladrade fort.
0: Ja.
2: Men efter ett tag så gick det. Man lärde sig mer och mer.
0: Ja, härligt, härligt. Men då ska vi skicka lite hälsningar också, tänkte jag.
2: Jag hälsar till alla i denna form av världen en motmaning att de ska dricka så mycket som möjligt.
0: Ja. Härligt.
2: Ja, så får det vara det. Ja,
0: då löser vi det. Så kommer Candice för dig, Maj-Lis.
2: Ja, stort tack.
0: Tack för att du ringde. Ha det gott.
2: Detsamma till dig. Hej.

0: Ja, yeah. Nu lytter vi till Candice, Skagen solnedgång. Candice, alltså Skagens solnedgång vid Silverforsens strand, blir det ju om Black Jack får välja att sjunga den på svenska. Men nu var det på danska och det var för Marie-Louise, det tackar vi så hjärtligt för. Live-version var det där alltså. Mm. Ja, då går vi vidare på telefonen. God morgon.
1: God morgon.
0: Nej men Britta, välkommen.
1: Hej.
0: Det var länge sedan.
1: Ja, det var det.
0: Ja, du har vaknat till liv igen.
1: Ja.
0: Ja, härligt.
1: Hopp.
0: Ja, hur står det till med dig då, Britta?
1: Ja, det går ju inte att klaga.
0: Nej.
1: Man kan ju inte klaga. Jag ska gå till Kanasten idag och hoppas att jag får Gullan.
0: Ja. Utmana henne där, ja.
1: Mm.
0: Ja. Är du bra på Kanasta?
1: Ja, det kan jag väl inte påstå, men att... Ja, man spelar i alla fall och tycker det är trevligt att träffas.
0: Ja. Och det här med kortspel och så, har du spelat det mycket genom årens lopp?
1: Hela mitt liv.
0: Hela ditt liv,
1: så, ja. Vi började tidigt när vi var barn. Ja.
0: Kan man säga att det var en ungdomstalang då?
1: Ja, det vet jag inte. Det är bara en vana man har. Alltså, man vill alltid spela kort.
0: Ja. Mm. Jag tänker just det som är världsdagen för ungdomars talang nämligen. Så jag tänkte, hade du någon talang när du var liten? Eller ungdom?
1: Vi fick ju dem efter vi tränade. För vi gick in till mormor och lärde oss allt hon kunde.
0: Ja. Det finns ju så enligt många kortspel. Sådär.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, 31 och beredskap är det jag kan. Eller plump som det heter.
1: Ja. Jag spelade det mesta tror jag.
0: Ja. Och sen vet jag, min mormor spelar mycket kort också på sin tid. Lärde sig mycket kort. 12 och 500 och så.
1: Ja, det har jag verkligen förstått på Sonja.
0: Ja,
1: pratar.
0: Verkligen. Mm. Kanasta där som sagt, jag väntar sen under dagen för dig.
1: Ja, det är väl inte mycket mer idag. Jag får lov att bara berömma dem på mötesplatsen på Marlildenborg för att de har det så väldigt fint. När jag började gå på mötesplats, då var det ju på Öresundsgården och det var ju jättefina lokaler där, men så visade det sig att vi fick flytta till Matildenborg på grund av att det var mögel i huset där och det var ju inte samma lokaler, men oj vad de har gjort fint alltså utav det som är där. De har till exempel en jättefin uteplats där och de odlar tomater som de driver upp själva och blommor och ja, det ligger så skyddat den där uteplatsen där, så när man har balkongdörren öppen där eller ytterdörren där, då hör man ju fåglarna och man ser ju, ja det är så vackert där, så väldigt fin plats.
0: Ja, det har jag också varit på besök när de har haft lite allsång där i aulan faktiskt, väldigt trevligt.
1: Ja,
0: de är viktiga de här mötesplatserna i Malmö.
1: Ja, otroligt, det är synd att inte fler går.
0: Ja. Men vi försöker upptäcka så många mötesplatser vi kan här i Malmö direkt också. Ja. Och så. Vi försöker ju hela tiden hitta nya ställen att gå ut och göra utflykt på.
1: Ja, Matildenborg är en riktig pärla.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja, vad ska vi spela för musik idag, Britta?
1: Vi tar Titti Sjöblom, Tänk en sån vacker dag.
0: Då ska vi se. Vi ser om vi hittar den. Ja, tänk en sån vacker värde.
1: Ja, värde. Ja,
0: då blev det rätt.
1: Ja, det ska jag ändra på min...
0: Ja, ja det är ju så. Ibland så önskar folk musik och så är det ett litet ord som är fel där och då blir det inte lätt att hitta låten.
1: Nej,
0: ni måste vara noga där med låttituleringen. Jag förstår att det kanske inte är så lätt alltid.
1: Nej, jag förstår. Men jag aldrig klara av det där.
0: Nej, vi försöker att lösa det så att säga. Men ibland så kan det bli lite lurigt. Men nu löste vi det.
1: Ja, det är bra. Då ska jag hälsa.
0: Det ska du få göra. Varsågod.
1: Då hälsar jag till Sonja och Ingvar, Ulla och Rolf, Bertil och Elisabeth, Gullan och Lennart på Limhamn, Anita och Jan i Hör, Kerstin och Tanja, Inga Lill och Rosmarie och alla övriga Malmö Direkt kamrater och er i studion. Och hoppas att Pernilla och Peter har en fortsatt trevlig semester och vilar upp så ordentligt.
0: Ja, de är tillbaka om en och en halv vecka igen så att de vilar och har det skönt.
1: Jättehärligt.
0: Jajamän.
1: Det behövs.
0: Strålande. Mm. Och sen är det ju fest också den 22 där, tänker du komma
1: ja,
0: dit?
1: Ja, det är det. Absolut. Ja, jag planerar det. Jag har lite osäkert ännu, så jag kan inte bestämma mig.
0: Nej, du har ju
1: än.
0: Fram till den 12 augusti på att anmäla dig, så det finns gott om tid.
1: Mm. Ja, det är bra. Mm.
0: Då kommer din önskemelodi här, Britta.
1: Tack ska du ha, Steve.
0: Detsamma.
1: Hej med dig.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
2: Malmö direkt, onsdag

Ja, där hörde vi henne, Titti Sjöholm. Tänk en sån vacker värld för Britta 248 där i Malmö direkt.

0: God morgon, klockan är 8, nyheter. Då ska vi få senaste nytt från nyhetsredaktionen. Och då är det så att efter två dödsskjutningar inom loppet av en vecka så beordrar nu presidenten Donald Trump och Trump-administrationen, migrationspolisen ICE, att stoppa fordonskontroller. I måndagens dödsskjutning av en 26-årig colombiansk man i delstaten Maine har väckt ny skarp kritik mot den amerikanska migrationspolisen, vars anställda några dagar tidigare även sköt ihjäl en mexikansk man i Houston. Vissa undantag kan dock göras om det till exempel finns en arresteringsorder eller i samarbete med andra myndigheter. Och då är det på det viset att de två skjutningarna sker inom ramen för president Donald Trumps regerings hårdare tag mot invandring i USA. Minst 9 personer har dödats hittills i insatserna under 5 dagar. I slutet av juni så grep ICE mer än 10 000 personer. Så kan vi konstatera att den geografiska omdiskuterade rätten Bulle med Bulle får nu en gata döpt efter sig i Landskrona. Efter att en gatstump mellan Rönnebergs och Salixgatan i Landskrona länge varit utan namn så beslutade Mattias Ipsonius, tillförordnad chef på teknik och stadsmiljöavdelningen, att döpa gatan till Bulle med Bullegatan. Namnet är en hommage till Gullanders konditori som tidigare låg i närheten. Bulle med Bulle består traditionellt av en chokladboll inlagt i en fralla. Både Landskrona och Helsingborg anser att de har skapat den här rätten. Och det blev ingen härlig croissant för Frankrike utan en god paella istället när Spanien vann mot Frankrike i VM-fotbollen. Frankrike får inte alls sin sprudlande offensiv att stämma och var stundtals helt chanslösa mot Spanien. Europamästarna ställs nu mot vinnaren i dagens match, semifinalen då mellan England och Argentina, som där avgör vem som går till final på söndag. Det ska då försöka vinna VM en andra gång, tänker man säger. Resultatet Frankrike-Spanien blev 0-2. Och så en titt på väderprognosen. Det är varmt idag, 22 grader just nu, och det kommer att bli ytterligare några grader till, uppemot 26 sköna plusgrader om man nu gillar värme. Vinden är svag från väst och blåser på dig under stora delar av dagen, och det kan innebära också att det inte blir så mycket moln på himlen utan en solig och varm dag alltså. Möjligtvis kan det också bli lite tropisk natt där temperaturen inte går under 20 plusgrader. Med det sagt så tar vi och stänger nyhetsbutiken och väderprognosen just nu. Nyheter och väder igen om en timme. Då fortsätter vi i Malmö direkt fram till klockan 11.30. Om en stund ska ut i trädgården med Agneta, och det blir också sport se på här programmet om er önskemusik. Välkommen!
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, vi fortsätter med mer härlig sjömusik för 281 Lena på Nydala.
1: Och det är Tusen sjöars land.
0: Ray Adams är laddad för dig, Lena. Vill du också önska musik? Telefon.

Den är öppen 040 390 500. Skicka ett sms annars också om du har stödmedlem till mig. Det går också bra att ta av det till servicetelefonen 040 12 44 33 och lämna ett meddelande där. Eller så mejlar du till malmodirekt@malmokanalen.se. Välkommen med din önskemelodi.

0: Ja, det hörde vi för Lena 281 på Nydala, alltså Ray Adams och det är Tusen sjöars land. Ja, Rosmarie 316 ringde mig igår och jag gav mig ett riktigt härligt samtal efter programmet här och var väldigt glad över att det går så bra för mig och även också Kim här i programmet. Och att vi underhåller er varje vardagsmorgon med start klockan 7 här i Malmö direkt. Rosmarie vill också höra Tori Bernhards med En gång ska vi återmötas. Och skickar också hälsning till 239 Sonja och 240 Ingvar i Sjöbo och alla som känner Rosmarie. Den låten kommer till dig bara runt hörnet. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Då är Agneta tillbaka i studion. Vi är glada för det.
1: Tack så mycket.
0: Från jordkällaren, yeah, kan man säga. För det är nämligen där vi har nu placerat våra rotfrukter och potatisar som vi har pratat om de senaste veckorna. För att förvara dem här. Men de ska inte ligga där. Vi måste ta hand om dem. Hur förvarar jag mina rotfrukter och potatisar på bästa sätt?
2: Ja, det är ju att man lägger dem i inte för täta lådor, va? Där ska helst vara lite luft, som alltså det cirkulerar luft i dem. Och så får man ju kolla upp med jämna mellanrum om det är någon som har blivit skämd eller roten, som absolut inte ska ligga kvar, för det smittar ju på de andra ju. Så det tar man väck och plockar väck ur kassar. Och sen är det ju, man plockar ju, alltså ser till som potatisen får absolut inte vara så där kommer ljus till dem. De ska vara lite för mörktäckta, antingen med någon säck eller en jute eller någonting sånt. Bara det inte kommer ljus till dem, för då blir ju hela allt ett grönt ju.
0: Det är anledningen, ja, till att vi har jordkällare just, ja, att det ska, ja, inte komma något ljus till det helt enkelt.
2: Nej, utan det ska liksom mörkläggas, som man sa så ju. Och har man då inte, om det är fönster eller något sånt, så måste man ju täcka med någon form, det rekommer tidningspapper också, om inte man har någon form av säckar ju, som är, ska ju inte vara plast, för det blir kondens, så det droppar liksom fort ner i dem.
0: För nu när du sa att man ska lägga dem i lådor, så är det inte plast vi pratar om?
2: Nej, nej, utan trälådor eller såna i mjöt eller vad man har, sådana här bast, eller det är många former av lådor som folk har samlat på sig liksom, som är till förvara just inte i. Så som korgar och sånt som fanns förr. De kallar vitkorgar idag, men det var ju, man plockade potatis i dem förr ju.
0: Och så lite luft då, men inte allt för mycket, va?
2: Nej, det ska ju vara så det cirkulerar. Så det får inte ligga för tätt alltså. För det är ju oftast jordigt när man har plockat upp det ju. Och då är ju jorden fuktig om det blir för tätt, det ligger ju.
0: Ja, just det. Det är ju viktigt att tänka på såklart, ja. Ja. Men kan, du sa att det blir grönt om det kommer ljus till, ja. Alltså vi pratar om potatisen, då blir de gröna och det lärde vi oss inte är bra. Men då tänker jag, hur länge kan de ligga där i mörker utan att bli gröna?
2: Ja, de kan ligga där till man har ätit upp dem, om man okay. så, ja. Och det blir ju även morötter och kolrötter och sånt blir också gröna av om de får för mycket ljus, va? Där blir ju, det ser man ju när de står och växer utom, de har kommit ovanför jordytan. Då är det ju grönt på dem. Speciellt morötter har ju lätt för att bli det. Så man får skära av en bra bit på under blasten för att få bort det gröna ju.
0: Okej. Okay. Jaha, så det gäller för alla rotfrukter
2: egentligen? Ja, de blir, ja.
0: Har det egentligen med att de egentligen tycker om att leva under jorden?
2: Ja, precis. Ja.
0: Så de är inte så glada för ljus överhuvudtaget?
2: Nej. Det kallas ju rotfrukter för att det är ju under.
0: Ja, potatisen alltså förvaras sådär. Gäller det samma sak för alla typer av rotfrukter?
2: Ja, det är ju torrt och så mörkt.
0: Och sen kommer vi då fram till att vi ska ta hand om dem. Potatisen är ju enkel, för det vet vi att vi kan göra mos av olika typer av potatisrätter ju. Det är enkelt. Men hur hanterar vi övriga rotfrukter? Vi var inne på de populära senast.
2: Ja, vad menar du?
0: Ja, jag tänker som som moroten till exempel. Ska den hanteras på något särskilt sätt?
2: Nej då, man bara plockar upp den och så tar bort blasten. Det är ju mycket viktigt att blasten kommer iväg på alla rotfrukter ju, när man förvarar dem. För annars så blir det ju bakterier och så blir det rotna om ner.
0: Men rödbetor till exempel, det kan man göra inläggning på ju.
2: Ja, det är gott. Picklade rödbetor, man kan koka dem och lägga in dem i ett ekslag, och man kan, som är väldigt gott också, man kokar dem och så plockar väck skålet och så in i sån här maskin som man maler sönder den, och sen tar en bra bit peppar ut och maler den också, och sen lite etika, socker och någon krydda man tycker om, och så rör han ihop det, va? Det är jättegott till all sorts mat, och som pålägg, skinka till exempel, till det, en macka med skinka. Jättegott.
0: Här blir man hungrig.
2: Ja. Det är lite starkt tack vare pepparrot, men det är nyttigt.
0: Ja.
2: Och pepparrot, rödbetorna rensar kroppen också, va?
0: Jaha, det är så nyttigt att, alltså?
2: Ja, ja, oh ja. Det är liksom, ja, det är en reningsgrönsak egentligen, va? Och man ska inte bli förvånad alltså, om man ser liksom att det är en annan färg på när man har varit på toan och kissat.
0: Men hur lägger jag in mina rödbetor då?
2: Det är ju bara man kokar upp dem i första hand, va? Sen flår de ifrån skålet och sen lägger man dem i burk, sen kokar man ättikslagen för sig själv och häller över och så slutar lock på burken och sätter dem svalt. Sen är de färdiga till att äta ett par dagar efter, jättegoda. Så det är enkelt så sett.
0: Just det. Vad har vi för mer rotfrukter som vi ska hantera sådär eller kan hantera sådär med inläggningar och liknande?
2: Det är ju selleri går ju gör oss att lägga in och skiva det i stavbitar liksom, sån lite mindre längder liksom. Och sen så göra samma med ättika och sånt och man kan blanda morötter i det också, bland selleri med morötter, jättegott också. Så att allting sånt går ju att lägga koka in och det går ju även som du sa woka. Och det går ju och till exempel selleri, skala den och skiva den i lagom tjocka bitar och så panera den i lite ägg och skorpimjöl och så stek den, woka den i olja. Det är bara som en biff, man kan inte smaka att det är selleri man äter.
0: Nej just det, för det är nästa grej vi tänkte prata om också, nämligen det har blivit så vanligt med vegansk mat och vegetarisk mat och så vidare. Och då kommer, har ju rotfrukterna fått en helt annan betydelse, nämligen att hjälpa till med proteinet.
2: Ja precis, och det är ju liksom ingen fara att man det är ofta alla tålar att äta de grönsakerna. Det kan det vara tyck och smak som de avstår, va? Men oftast är det ju inte farligt och om man är allergiker eller vegan eller laktosintolerans att äta grönsaker, de grönsakerna, rotfrukterna, för att det funkar. Det funkar till alla.
0: Ja, och det är ju någonstans som sagt, det här modern mat kan man säga, för det används väldigt mycket i den moderna matkulturen.
2: Ja,
0: så är det ju. Men sen är det ju också det här moderna att allting ska vara hållbart och vi ska egentligen ta vara på allt som vi odlar ju. Potatisen är ju sådär, du vet, man ska skala dem. En del äter ju ny potatis med skal, men annars så ska de ju skalas. Kan man göra någonting av det skalet sen?
2: Nej, inte precis, nej.
0: Det är inte så, nej. Det går inte att ta vara på.
2: Nej, utan då för att de ugnsrostar dem idag, va? Men då har de ju skålet på ju. Det brukar ju funka också ju, men det får inte vara för, de måste vara rentvättade riktigt så de inte där är gjort kvar ju. Men skålet är inte, nej, det har inte precis någon nytta i det annars.
0: Nej, okej. Men någonting man kan använda, och det tror man inte, det är blast ju.
2: Men inte på potatis.
0: Inte på potatis, men annan typ av blast då?
2: Ja, morotsblast. Den går bra i sallad då. Och ja, sellerin är för, smakar ju som den andra bleksellerin. Det är sellerismak ju. Så det går ju även att använda också.
0: För det tänker man inte ofta på, nej, att den där blasten kan faktiskt användas i själva maten också.
2: Precis, och löken är ju utomordentlig, både vitlök och lök, och använda den blasten. Det är ju många som skär av och kastar riva, men det är ju mer kraft i själva blasten än vad det är i själva frukten.
0: Dessutom, ja.
2: Ja. Ja.
0: Men inte med potatisen, inte ens blasten där funkar.
2: Nej, det blir nog, jag får mig att det blir lite beskt av det, va? Ja. Lite skarp smak med beska.
0: Ja, just det. Är det något annat jag ska tänka på när jag ska förvara eller hantera mina rotfrukter då?
2: Nej, det är ju att det, som man sa, de ska förvaras svalt och mörkt och så inte fuktigt utan torr luft.
0: Just det. Och så kan man då titta på olika kombinationer av dem som du var inne på i olika former av, ja men sallader till exempel. Alltid att rekommendera. Ja. Detta var potatis och rotfrukter, det är en populär del av vår matkultur just nu. Någonting som är ännu populärare och som är otroligt nyttigt är ju våra grönsaker. Vi har ju otroligt många grönsaker nämligen. Vi ska reda lite i den djungeln om en vecka, Agneta.
2: Ja.
0: Tack för idag.
2: Ja, tack själv.

Ja, där hörde vi härlig musik i Malmö direkt på Malmökanalen efter det vi pratat med Agneta, alltså här i studion. Då var det ingen mindre än, ska vi se här, Wissen Rosen aus Aten med orkester Anthony Ventura. Var det som vi bjöd på där. Ja, tack så mycket Agneta för de här härliga tipsen i trädgården. De kommer väl till pass. Ja, är det så att du ska ut och resa så är det så att ibland så är det förseningar på tågen, och då är det så att nu vill man att tågen ska bli punktligare för Sveriges mest försenade sträcka. Vartannat SJ-tåg mellan Stockholm och Malmö är nämligen försenat när det kommer fram. Nu ska det bli ändring på det. Trafikverket vill nämligen att persontåg med många passagerare släpps förbi glest besatta lokaltåg. Att persontåg med hög beläggning ska prioriteras före glest bokade tåg är en modell som hämtats från flygbranschen. Där låter nämligen flygledarna passagerarplanen med många resenärer lyfta eller landa före plan med många tomma stolar. Trafikverket vill i samband med tidtabellsskiftet i december börja prioritera fullsatta tåg framför halvtomma längs södra stambanan. På så sätt ska snälltåget och SJ snabbtåg X2000 inte alltid behöva vänta på långsammare pågatåg, krösatåg eller Öresundståg. Enligt en gammal regel inom järnvägsbranschen så lämnar ett försenat tåg alltid företräde för ett tåg som håller tiden. Det är sällsynt med sena lokaltåg. De hinner ju inte dra på sig så stora förseningar längs en kortare färdsträcka. Därför så innebär dagens prioriteringsmodell att fjärrtågen så gott som alltid lämnar plats på spåren för lokala och regionala tåg. I Skåne går halvtomma pågatåg och Öresundståg regelmässigt före snälltåget och SJs X2000-tåg, även om dessa är fullbokade. SJ får alltid vänta med sina sena tåg och då ökar också förseningarna, menar man från Trafikverket. Den tänkta nyordningen fungerar dock bara om samtliga tågoperatörer är redo att dela på passagerardata med Trafikverket. Tågklarerarna måste veta hur många stolar som är besatta i varje tåg för att veta om det är mer prioriterade eller inte. Både SJ och snälltåget är positiva till den tänkta nyordningen och det är redo att dela med sig av sina affärshemligheter om uppgifterna avkodifieras. Och då är det också så att SJ och snälltåget samsas idag om spåren längs södra stambanan med pågatåg, Öresundståg och krösatåg samt Östgötapendeln och Mälartåg. Lokal- och regionaltågen är betydligt punktligare. Hittills under juli ligger deras punktlighet på mellan 76% och 98%. Det kan jämföras med snälltågets punktlighet på 31% och SJs på 62%. Om man bara tittar på sträckan Malmö-Stockholm finns det månader där mer än hälften av SJs fjärrtåg varit sena till sin slutdestination. Ja, som sagt, nya planer då, alltså då tanken där. Det finns planer på en ny prioritetsmodell även för godståg också. Där vill Trafikverket i första hand släppa fram godståg med samhällsviktigt gods, exempelvis livsmedel, mediciner eller sjukvårdsmateriell. Andra godståg får i så fall vänta längre bak i kön. Ja, så fint det där sådana att, ja, som sagt, man vill försöka få tågen att gå i tid eller rulla i tid då. Och det är ju ganska så prioriterat där, kan man tänka. Vi får se då om man lyckas med den där prioritetsordningen. Först till julen då, i december där, då är tanken att man ska försöka testa det här systemet. Om då alla tågoperatörer är med på rälsen och vill göra som man har tänkt sig, då kanske man kan komma fram i tid och freda sig därvid. Malmö direkt på Malmökanalen, om en stund så dyker vi in i sportens värld här. Men innan dess också önskemusik och mycket annat smått och gott, så häng med oss.

Ja, gamla kära. Ja, gamla kära tuffa tufft för tåget, Flamingo-kvintetten här i Malmö direkt. Fortsätt gärna fylla på önskehögen här i programmet. Det är bara till att höra av dig 040 390 500 direkt i studion. Eller så skickar du ett sms till mig här och önskar din favoritlåt. Servicetelefonen är också laddad. Telefonsvararen där 040 12 44 33 finns också tillgänglig. Precis som mail malmodirekt@malmokanalen.se. Och ja, så påminner vi om det här, kära lyssnare.

Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! Då löser vi ett sms här i Malmö direkt och då står det så här. God morgon Steve, önskar Lundagänget och välkommen till en ny dag. Önskemål om musik idag blir med The Kinks som heter Sunny Afternoon från 1966. Vi hälsar till Bertil, till Elisabeth, till Anita och Jan i hör. Till alla ensamma och sjuka och till er i studion och övriga lyssnare på Malmö radion. Ha en riktigt bra onsdag. Kramar från 287 Christer och 307 Marianne. Då kommer The Kinks här i Malmö direkt. Ja, en solig eftermiddag. Det lär det definitivt bli här i Skåne och även också Malmö.

0: Kinks sunny afternoon för 307 Marianne och 287 Christer i Lund, där alltså, eller stugan. Härlig musik där alltså. Ja, då kan vi meddela att vad skulle du göra om du hittade en björn i ditt kylskåp? Ja, inte Björn Ranelid, utan en riktig björn. Ja, faktum är att en familj hittade nämligen en björn i köket som länsade deras kylskåp. Det var i norra Japan som man gjorde en underlig och troligtvis också något skräckinjagande upptäckt i sitt kök, nämligen en björn. Björnen hade öppnat kylskåpet och spritt ut dess innehåll enligt polisen som larmades till hemmet. Och fotspår ska då ha skvallrat om att djuret också letat matavfall i en soptunna utanför hemmet. Det verkar dock inte ha orsakat någon större skada och lämnade huset genom köksingången. Det är det 14:e hushållet i staden Shitokushi som rapporterar om inkräktande björnar så att säga på drygt 2 veckor. Och då är det också så att myndigheten har tagit upp jakten på björnen genom fällor och elektriska stängsel. Sedan 1 april har minst 5 personer dödats av björnar i Japan. I juni pågick en 4 dagar lång jakt på en björn som satt skräck i befolkningen i en stad strax norr om Tokyo. Brummelibrum alltså, här i Malmö direkt. Så fint är det alltså ordnat. Ja, mina vänner, då ska vi se, då går vi till telefonen. God morgon.
1: God morgon Steve. Här är det Gun på Järnströvägen.
0: Välkommen Gun.
1: Tack så mycket.
0: Jag hörde hur du ylade av glädje där över hela Malmö igår.
1: Ja.
0: Ja, jag tänkte det. Det måste vara Gun som låter där när Spanien vann mot Frankrike.
1: Jag trodde att jag vann, men jag gick inte, jag fick inget pris. Men jag kunde liksom, jag behöver inte skämmas för mitt IQ.
0: Absolut inte, nej.
1: Mm. Ja. Jo, när det hördes framta mig över hela mer än jag och strovtiden, ja. Kan jag leva dig. Så blev ni lite rakare också, kan jag tänka mig.
0: Ja, kanske det.
1: Ja, ja, när det är så här, när jag har allt stämma, vet du. Så när jag ska sjunga i kör så får jag alltid se bland killarna.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för jag har en grov röst, vet du. Så jag liksom, ja. De andra man säger tenor, jag vet inte nu. De andra man säger, jag har stått still i huvudet, hjärnkontoret. Men när jag står bland killarna så...
0: Ja.
1: Det gör jag. Ja, så är det. Och du kan tro när det är på grekiska. Oj, vad det är roligt. Alltså, sjunga kör och så.
0: Ja.
1: Och det är mycket, mycket upplyftande. Så allt detta är endorfiner och alltihopa som utvecklas för man säger, och spridningar i kroppen. Så att alla som är sådär känner sig tråkiga. Sjung. I duschen eller var. Alla kan sjunga. Det är bara skitsnack, inte man kan. Och jag har ingen sångröst. Och 17 år dig. Så
0: att säga
1: det.
0: Ja. Brukar
1: du sjunga
0: nu? Någon gång kanske så där kan man sjunga.
1: Ja, ju då. Så kan det vara. Nej, men musik förnyar eller förhöjer levnadsglädjen.
0: Ja, men visst är det så. Mm. Vad ska vi spela idag då, Gun? Jag tänkte lite grann... Vad är du sugen på?
1: Det är spansk givetvis. Men
0: ja.
1: Det är ABBA som ska
0: ABBA,
1: ta
0: ja.
1: Det. Titta, jag tänker på goa bananer på Chiquita.
0: Ja, faktum är att jag har en, ska vi säga där, då är det så.
1: Har du inte den så kan ta
0: den? Nej, jag har den, men faktum är att jag tänkte faktiskt på samma sak en gång i tiden när jag var ute och cyklade på just bananer. Då var jag hos min mormor i Sjöbo och så skulle jag vara lite tuff där och cykla över en liten kant på en sandlåda.
1: Historien.
0: Ja. Det som hände då var att jag cyklade över den här kanten och hjulet kom ner i klykan där och jag flög av och bröt nyckelbenet.
1: Nej, då gör du aldrig om det.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Så det så illa kan det gå. Men då tänkte jag just på bananerna när jag cyklade runt där, att då skulle vi gått med en banan. För det var nämligen reklam för bananer på tv då på den tiden. Det var 1993.
1: Och vet du vad? Hemma i min lejonsal kallar jag det där på hjärt och middag. Det är en liten trea vi har. Och då kallar jag det, så är det en massa jag är från Chiquita. Och då är det, delas inte vi har vuxit upp tillsammans. En hel bananklase. Och så är det mörkblå bakgrund och så gula bananer. Det är liksom svenska flaggan. Men det blir så kärt. Och faktum är att när du kommer hem med en klausel ska du inte dra isär dem, utan du ska lägga hela klausen på ett fat eller vad du nu har dem.
0: Ja.
1: Och absolut inte i kylen, för då blir de prickiga som leoparder.
0: Ja, just det. Sen ska man väl lägga dem upp och ner där? Ska väl ligga på rygg egentligen?
1: Ja, precis som man brukar göra när man vilar.
0: Ja, jag tror det är så, för att de ligger alltid på rygg i affärerna, men jag tror inte de ska göra det egentligen, att man ska vända på dem.
1: Nej, de hänger ju.
0: Men ibland så lägger man dem ovanpå varandra där.
1: Ja, och har du luktat ibland, det kan lukta apa när man luktar som bananlåda.
0: Absolut.
1: Då färdas ju lång väg ju.
0: Ja. Ja. Härligt, härligt Gun. Men vad tror du nu om kvällens match då? England och Argentina?
1: Ja. Det är svårt det där. Men jag hade rätt igår.
0: Ja.
1: Jag sa att det var Spanien.
0: Ja.
1: Och hon som kom bakom, hon som är lite äldre damen som tycker om fotboll.
0: Ja, ja.
1: Hon, det är Frankrike. Och Kalle sa Frankrike, så sa gå. Du har inte bara sitta i soffan och hålla på Frankrike. Det är hårda
0: pixlar.
1: Nej, men det som jag sa, det är svårt. Det blir något sydamerikans, men det som jag sa, där är det en religion i fotboll.
0: Ja.
1: Så de är lika tokiga vilka. Men det bästa vinner, så får man tänka. Ja. Sen är det spänning om man får fälla till sina naglar lite annat sånt och äta lite chips.
0: Ja.
1: Ja. Andra går ner i vikt när de sparkar fotboll, men en annan går upp i vikt för att han sitter och äter nervositet.
0: Ja, så är det, så är det. Men lite hälsningar på detta, Gun.
1: Ja, Eri Studion, Sport Sebastian, Emil Kock och så sångare Sebastian, Lena på Nydala, Bussmange och Lennart, Anita och Jan. Och sen är det Sonja, din mormor. Och det var, vad ska vi säga, med Agneta och Kalle. Ja, jag vill bara säga det. Erik. Och vad har vi med för någonting? Ja, vi har ju Gullan på Limhamn. Och vad har vi med? Ja, alla andra som inte jag kan liksom. Man börjar komma upp i ålder så liksom. Zeppelinarna är inte lika mottagliga med kom ihåg det.
0: Ja, men då har vi noterat det, Gunnar. Så kommer Abba för det här.
1: Muchas gracias.
0: Det går.
1: Ja, det var italienska.
0: Ha det gott.
1: Tack.
0: Hej, hej. Hej.

0: Då är vi tillbaka i sportterrassen för lite sportsnack så här mitt i sommaren. Och det är lite, av, lite mer generella termer som vi ägnar oss åt just så här mitt i sommaren. Tillsammans med Jimmy och Kim som är här för att samtala idag inledningsvis om friidrott, tänkte jag. För sprintern Nora Lindahl har ju under våren sagt att hon vill börja tävla för Finland istället för Sverige. Och riktar också skarp kritik mot Sveriges idrott i stort. Och menar att grundförutsättningarna i Sverige helt enkelt är för dåliga för att bedriva någon slags vettig idrott. Har hon rätt i det, sprintern Nora Lindahl?
1: Ja, men det... Alltså, jag personligen har svårt att kunna säga varken ja eller nej när man inte är insatt. Men alltså, det är klart att det skiljer sig från land till land. Och har man dubbla medborgarskap, klart att du väljer det där du känner att du får mest, alltså ut mest av det. Och om hon känner att hon får mest ut att representera Finland, ja, då får det ju vara så.
0: Ja, men det är mest kritiken ju mot det svenska idrottssystemet, där hon menar att det måste ändras om man vill få fram världseliten. Lite grann som det vi var inne på för några veckor sedan. Det vill säga att det är lite för mycket elitinriktning och lite för lite att utveckla idrottarna och ge fler idrottare chansen.
2: Ja, och så kan det ju vara. Vi måste satsa, som vi pratade om redan då, att vi måste satsa på de unga, vi måste satsa på talangerna för att vi ska kunna få fram starka stjärnor som lyser liksom över tid. Och så det måste vi göra. Sen samtidigt så det ligger också väldigt mycket på individen. Det är lätt att klaga lite som enskild idrottare, det vet jag själv på systemet runt som Christer. Det är också främst vad man lägger ner. Vad hon väljer för land och så vidare, det är hennes en sak. Som sagt, om man dubblar medlemskap så klart man måste se sig själv först och främst och se vad man har störst möjligheter, så det är ingen diskussion om det. Men jag tycker svensk idrott behöver ta sig en litet omtag kring det här, hur vi lägger upp liksom verksamheten kring elitsatsning och framförallt hur vi bäddar för nästa generation eller över tid. Liksom.
0: Sen är det också de ekonomiska förutsättningarna som Nora är inne på. Det är för dyrt att idrotta i Sverige.
2: Ja, alltså jag har själv varit paralympier och liksom tränat hårt inom goalbollen då och varit i landslaget under många år, vet att i princip all kostnad där får man ta själv. Det finns inga bidrag, ingenting sånt som man kan luta sig mot. Så att vi inom parasporten vet det här med kostnader, vad det innebär. Och inom den vanliga idrotten, om man får kalla det vanlig idrott, så är det ju väldigt många idrottsgrenar som lägger ut egna pengar i stor grad liksom. Men är man på yttersta nivå då tycker jag att man ska ha möjlighet att få, om inte annat så det vi kanske kan kalla bidrag, eller det är fel ord, men det innebär typ att man får ett tillskott.
0: Pekka Holopainen från Yle, den statliga tv-kanalen i Finland, säger att om Nora tycker att det är sämre ekonomiskt sett i Sverige, då måste ni ha det katastrofdåligt i Sverige. Det säger väl en del om situationen möjligen.
1: Ja, alltså, men det är mycket, jag tror det är mycket det vi pratat om tidigare, med att hur mycket man uppmärksammar det, alltså hur mycket sponsorer, allting ska liksom klaffa. Och att vissa sporter prioriteras mer än vad andra sporter gör.
2: Sen tycker jag det är intressant, och lite som du sa, att om nu Nora tycker att Finland har det så bra, eller i alla fall bättre än Sverige, då har vi också något där för svensk idrott att titta på våra grannländer som ungefär har samma förutsättningar dock som vi, jag tänker Finland, Norge, Sverige och Danmark, som ändå har ganska liknande förutsättningar, om man säger så, vad de gör som gör det möjligt att de i så fall har bättre förutsättningar helt enkelt.
0: Ja, nu ska vi prata om Kims favoritämne. Fotbollsstjärnan Lotta Schelin vill nämligen stoppa att var tredje tonårstjej slutar idrotta och inte minst genom sluta spela fotboll. Genom ett nytt projekt som heter Sluta Sluta. Satsningen är skapad av jämställdhetsinitiativet Damerna Först och riktar sig till tjejer i åldern 12-15 år och backas av flera stora idrottsprofiler. Vällovligt kan man säga, men varför slutar den här åldersgruppen att idrotta så tidigt?
1: Men jag tror att det kan vara, alltså, olika faktorer. Det kan vara motivation. Att det blir ju oftast i den åldern som man börjar elitsatsa väldigt mycket. Och att om man inte fångar upp dem, kanske de som känner att Men jag är inte på den nivån än. Att det är viktigt att man fångar upp det. Jobba på det mentala, för det påverkar också mycket. Och känner man att det är mer fixat mentalt, då blir det ju automatiskt, men då slutar jag.
0: Pernilla Winberg, som ju är ishockeyprofil, lyfter bland annat problem med prestationsångest i den åldern och bristande resurser, som vi var inne på tidigare, som är hinder för att unga tjejer ska idrotta. Vad är din synpunkt på det, Jimmy?
2: Ja, men det är ju som Kim sa, att det handlar ju mycket om det här med prestationsångest, men jag, framförallt skulle jag säga resurser. Jag tycker ändå på någonstans inom i alla fall vissa idrotter att man har ju börjat göra satsningar, att de stora klubbarna på här sidan, nu är jag kanske mest inne på fotbollen, men det finns ju andra idrotter också som satsar, alltså de som är stora på här sidan också har börjat satsa på de sidan, vilket är både beundransvärt men framförallt jätteviktigt och helt nödvändigt, för att det är de här stora klubbarna som är stora på här sidan som får in pengar, som har möjligheten att satsa även på sina damlag. Och vi ser det inte minst i fotbollen, många av storklubbarna i Sverige nu satsar mycket på damidrotten, satsar mycket på sina damlag och fått upp dem i seriesystemet. Men där pratar vi lite, vi behöver också satsa på våra ungdomstjejer, lägga resurser där, som du sa, både med ledare på planen, men även det runt omkring, liksom det sociala, det psykologiska och så vidare. Där krävs större satsningar än vad vi lägger idag.
0: Men så vet vi också att den här åldersgruppen, alltså tjejer 12-15 år, det händer mycket där i livet och i rent fysiskt, och det här med prestationsångest är givetvis ingen bra grej att lägga på då på axlarna i den åldern. Vi har ju pratat om ätstörningar och liknande tidigare som en del utav det då. Jag vet ju sedan vi lärde känna dig, Kim, i vårt sommarprat för några veckor sedan, att du började tidigt med fotbollen. Kände du av någon sån där prestationsångest då?
1: Ja, men det är ju, alltså jag har ju haft väldigt många år där jag inte spelade i klubb, utan jag latchade mest hemma, för att jag kände att, men jag fixar inte, alltså alla klubbar ska elitsatsa, det går liksom inte. Jag var inte där mentalt, jag försökte, men då gick det liksom att jag kände mig utbränd för att jag inte kunde prestera på den nivån. Och det är också mycket, alltså så här, under den perioden man går igenom pubertet, det är också sånt som påverkar en väldigt mycket mentalt, alltså liksom mycket förändringar på kort tid. Och då lägga till en prestationsångest, det gör det inte det bättre.
0: Nej. Du är ett levande exempel på det här ju, som vi pratar om, alltså en tjej i den åldern som liksom avstår från den organiserade idrotten. Hur känner du, vad skulle behövas för att du i det läget hade fortsatt med den organiserade idrotten?
1: Men det skulle vara att man har någon, jag vet inte, ledare eller vad man ska säga, som fångar upp och jobbar mycket med en när det gäller mentalt. Att liksom alla har inte den här supertalangen. Och då är det viktigt att fånga upp de som kanske inte är på samma nivå som de som vill elitsatsa. Och att hitta glädjen och hålla motivationen uppe.
2: Och framförallt tror jag att det är ju öppenheten i de här klubbarna, i ledarskapet, är, alltså det är A och O, och att öppenheten finns där och att man inte till högsta grad måste lite satsa på det sättet, utan det är viktigt att man tar hand om individen. Jag tror att öppenheten är så viktig, att man kan prata med sina, om vi säger att det är damlag, tjejlag, att man kan prata med

0: en åldern som är så mycket viktigare.
1: Mm. Vi pratar ju om den åldern, eller den här åldersgruppen väldigt generellt nu. Men så finns det ju de som har det ännu svårare. Där du var inne på det lite grann, Kim, då. Att man, om man dessutom känner att man har svårt att hänga med. Eller kanske till och med har någon funktionsnedsättning eller något liknande. Eller helt enkelt bara kommer från en utsatt stadsdel till exempel. Att man blir ännu mer utanför den organiserade idrotten då.
2: Ja, men exakt. Och där vet jag, det stör mig att jag inte kommer på namnet nu, men jag vet att i Helsingborg så har Cecilia startat ett lag för de som är från utsatt område där det inte har ekonomin. Men som är, har samlat massa unga tjejer till att spela fotboll, där de går in och betalar liksom allt från utrustning till att de ska få åka och spela matcher. Och det är viktigt att fånga upp till exempel de som kanske kommer från ett utsatt område, inte har den ekonomiska förutsättningen att kunna spela fotboll, men vill. Att det är viktigt att det finns någonstans för dem att också känna sig inkluderade.
1: Mm. Sluta alltså, så heter projektet, och det är väl ett budskap så gott som något. Vi måste få den här, inte minst den här åldersgruppen då, och att fortsätta med idrott. Väldigt viktig åldersspann ju för fysisk rörelse. Fysisk rörelse ägnar vi oss inte så jättemycket åt gängmattan kanske, så här sommarledes. Men vi tänkte att vi kommer tillbaka till terrassen om en vecka för ännu lite mer sportsnackisar.

0: God morgon, dags för nyhetsuppdatering när klockan är 9:05. USAs president Donald Trump hotar med att attackera kraftverk och broar i Iran om inte han kommer till förhandlingsbordet. Uttalandet kommer samtidigt som amerikansk militär för fjärde natten i rad attackerat mål i Iran, och Trump säger att de attackerna kommer att fortsätta tills han tycker att det räcker. Iran genomförde också drönardeportationer mot amerikanska baser under natten, och Kuwaits militär uppger att man skjutit ner i irakiska drönare. Så jag kan också berätta för dig att 3 personer har dödats i ryska attacker mot handelsfartyg i Ukraina. Det uppger Oleg Kipor, guvernör i den ukrainska regionen Odessa. Det handlar om 2 attacker. Den ena riktad mot Odessas region i södra Ukraina, där ett civilt fartyg träffades och 2 personer har dödats. I den andra träffades 2 handelsfartyg i Svarta havet, där en fartygskapten också dödades. Ryssland attackerar regelbundet ukrainska hamnar, inte minst kring Odessa. Samtidigt har Ukraina trappat upp sina attacker mot fartyg i Azovska sjön, som fungerar som en viktig transportled för ryska jordbruksprodukter och för att försörja det ockuperade Krim. Och så kan vi också konstatera följande. Då handlar det om att storbanken SEB redovisar en vinst för fjärde jämförelsestörande poster på 10,8 miljarder kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 10,4 miljarder kronor motsvarande kvartal i fjol. Analytiker har genomsnitt räknat med en vinst på 10,5 miljarder kronor. Räntenettot, det SEB tjänade på skillnaderna på in- och utlåningsräntor under kvartalet, steg marginellt till 10,7 miljoner kronor tidigare då låg räntan på 10,6%. Så tar vi en titt på vädret, och då kan vi konstatera att vi får en solig dag idag. Vi har just nu 24 grader i Malmö, och det kommer att öka ytterligare till 26 plusgrader och en svag sydvästlig vind. Goda solchanser under hela dagen, inget moln på himlen, utan det blir en riktigt varm och solig dag. Med det sagt så rullar vi vidare här i Malmö Direkt fram till klockan 11:30. Om en stund dagens Malmö Direkt-artist Svante Thuresson bland annat. Häng med oss.
1: Det här är Malmö Direkt.

Ja, då ska det bli mer önskemusik. Hej Steve, önskar höra Where Were You Yesterday med Willie Nelson. Tack för ett bra program, det hälsar 445 Eva. Tack så mycket Eva för att du önskar och att du lyssnar.

0: Ja, frågan där alltså, where were you yesterday? Willie Nelson här i Malmö direkt. Det ska bli mer önskemusik här i programmet alldeles strax, tänkte jag. Och då ska vi ta och bjuda på önskemusik för ingen mindre än 511 Karina som skriver så här ett sms. God morgon Steve, vill gärna höra Låta dagar med dig, Flamingo och Flamingokvintetten. Hälsningar till alla jag känner och tackar för ett bra program. Kramar från 511 Karina, tack så hjärtligt för det. Följ gärna på Önska högen om du vill. Studiotelefonen 040 390 500. Smsa mig om du har den möjligheten som stödmedlem, eller så mailar du till Malmö direkt @malmokanalen.se, och du kan också lämna meddelande på telefonsvararen, servicetelefonen 040 12 44 33. Så spelar vi med önskemusik alldeles strax, och dessutom också dagens Malmö direktartist Svante Turesson runt hörnet, plus även också vår sommarboksföljetong Rösten speglar själen med Olle Jönsson dyker upp bland annat i den här timmen. Välkommen att följa med oss. Steve i studion säger god morgon.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Work.

Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: 511, Carina, Svenska Melodi, lördagen med dig, Flamingo Kvintetten här i Malmö direkt. God morgon i telefonen.
1: God morgon, god morgon. Stig, god morgon, det är Bengt.
0: Välkommen Bengt.
1: Tack så mycket, det är roligt att prata med dig och allihopa i Malmö direkt och Peter och panel. Ja, det är så härligt.
0: Ja.
1: Jag tycker vi ska leva på varandra idag med trummebomba. Det behöver vi göra, Stig.
0: Då ska vi se här.
1: Trimbebomba.
0: man ska leva för varandra, ja.
1: Ja, det ska man göra.
0: Ja, absolut. Det är ju världsdagen för talanger, för ungdomars talanger. Hade du någon talang när du var ungdom en gång i tiden?
1: Nej, ja. Det hade jag. Men jag var med Eva Bormans kör i 10 år.
0: Ja.
1: Och då var jag ung. Och jag tror Eva Bormark, Gulla Bormark, det är hans dotter.
0: Ja, just det.
1: Ja, då var jag 10 år på Södervärmsskolan. Så gick jag där och sjungde. Jag saknar dig, Stig. Jag saknar dig.
0: Ja.
1: Hon är härlig, Eva Bormark. Jag hälsar till hon här också.
0: Och när vi ändå pratar om körer, Bengt, så är det så att vi har fått lite nya, senaste nytt här vad gäller körer. Det är nämligen så att Malmö körer tvingas nämligen lägga ner när kyrkan ska spara. Kören Gospel Rose och på Sankt Johannes kyrkan och Sankt Matteus gospelkör, de lägger ner till hösten. Detta eftersom Svenska kyrkan i Malmö måste spara pengar.
1: Ja, det är tråkigt. Det är mycket tråkigt.
0: Det är allra senaste
1: nytt. Vi får kämpa på körarna.
0: Ja, verkligen.
1: Vi får kämpa det.
0: Och nu vill körarna höja rösterna då för att stoppa nedläggningen, men det kan vara för sent.
1: Det måste vi höra.
0: Det kan vara för sent, nämligen menar man från kyrkan där. Som sagt. Besparingar då, alltså 2 körer som då måste stryka på foten. Allra senaste nytt där. Ja, hur ser du på det?
1: Ja, jag tycker det är tråkigt. Mycket tråkigt.
0: Mm.
1: De här körarna som folk kommer att träffa varandra och sjunga och glädje och sånt där. Och kyrkan är det vårt hem. Det är så trevligt att komma in där.
0: Ja.
1: Och tända ett ljus och titta och sitta och lyssna.
0: Jag var faktiskt i Ystad där. Där har man ett sånt här kloster man kan gå in i. Där var det också ett kapell där man kan sitta.
1: Varit.
0: Ja, väldigt vackert.
1: Ja, det
0: har
1: varit många år sedan.
0: Mycket vackert.
1: Ja, det är det.
0: Men kyrkan är väldigt sval också när det är varmt.
1: Ja, det är det. Det är skönt.
0: Så man vill ha lite svalka så går man in i kyrkan och svalkar sig.
1: Nej, vi spelade in en skiva. Vi var på Korsärshuset och sjungde oss med Eva Bormark.
0: Ja.
1: Östervarnväng träffade jag där. Nej, han lever inte nu. Men det är många år sedan. Så alltså, jag träffade han där. Han var där och sjungde oss.
0: Det är
1: många år sedan detta. Ju. Ja. Det är några år sedan.
0: Jag fick förmånen att prata med Östervarnväng när han var på Malmöfestivalen. Året efter så gick han ju tyvärr bort.
1: Ja, det är tråkigt. Han var härlig människa.
0: Mycket härlig.
1: Ja, det var.
0: Ja, och lite hälsningar på detta också, tänker jag.
1: Jag hälsar till min syster Birgitta, Magnus och min mor Ulla. Så jag hälsar alla jag känner.
0: Jättefint, Bengt.
1: Och dig, Stig och Pernilla och Peter och alla.
0: Ja.
1: Och alla lyssnare, trevliga lyssnare. Härliga, vi har med oss. Vi hoppas att vi kan bli fler nu i vår familj.
0: Absolut, absolut. Det ska vi se till.
1: Vi kämpar ju. Be nu. Gå in i mammen direkt nu och be medlemmar med alla lyssnare. Tusentals. Jag vill ha 1000 stycken nu idag. Gå in i mammen direkt nu. Hoppas ni gör det. Men hoppas ni hör mig.
0: Absolut. Strålande Bengt. Du är riktig ambassadör för Malmökanalen. Malmö direkt.
1: Ja, jag tycker. Ja, jag måste ha. Ja, vi kämpar på den lilla radion. Det är bra radion. Det är bästa radion i hela världen.
0: Jättefint.
1: Jag tror de håller med mig.
0: Ja. Trimmebomba kommer till dig, Bengt. Tack så mycket för att du ringde.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Hej.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Ja, där hade vi Trio med Bumba här i Malmö direkt för 501. Bengt, tackar vi så hjärtligt för. 1, 2, 3. Ja, då ska vi ta och bjuda på en Malmö direkt artist här denna dag. Och då är det ett ingen mindre än Carl Gunnar Svante Turesson som ska porträtteras. Han föddes den 7 februari 1937 i Stockholm och han avled 2021. Han började sin musikerbana som trumslagare, men 1963 blev han medlem i sångsextetten Gals and Pals, vilket resulterade i tv- och revyframträdanden i bland annat AB Svenska ordsproduktioner och i Povel Ramels Knäpp upp revyer. Han har medverkat i flera melodifestivaler, bland annat representerade han och Lill Lindfors Sverige i Eurovision Song Contest 1966 med låten Ny gammal vals och slutade på andra plats. Svante Turesson hade även flera låtar på Svensktoppen under slutet av 1960-talet, samtidigt som han parallellt spelade in material av mer seriös karaktär inom soul- och jazzfacket. Under 1970-talet ville han medvetet komma bort från rollen som svensktoppsartist och började en konstnärlig nydaning, vilket resulterade i färre skivor och mer spridda åtaganden. 1970 hade Svante Turesson och Lill Lindfors stora framgångar med sin krogshow Albin och Greta i Stockholm. I den showen blev låten Axel Öhman oerhört populär. Låten är en snäll parodi på svenska sjömanslåtar. Under senare hälften av 1980-talet så turnerade han i olika jazzkvartettskonstellationer. Bland Svantes kända låtar märks Du ser en man, Noaks ark, Leva mitt liv och En människa du gärna vill älska. Han har även tolkat både Bellman och ett flertal låtar från internationella jazz- och soulartister. År 2002 släppte han plattan Nya kickar med eget material och därefter så gjorde han comeback i Melodifestivalen 2007 med låten Första gången, som han sjöng tillsammans med Anne-Louise Rudé. Anneli Rudé ska jag säga, Anneli Rudé. Kort därefter så släpptes skivan Duetter, där han bjudit in skilda duettpartners som Drägen, Lisa Nilsson och Sofia Karlsson. Svante var aktiv som musiker fram till 2020 och gick bort efter en längre tids sjukdom den 10 maj 2021. Därför är det då så att Svante Turesson idag blir alltså Malmö direktartisten den här onsdagen i programmet.

Ja, där hörde vi Svante Turesson i en härlig trippel, alltså dagens Malmö Direkt-artist. Och vad var det för musik vi hörde då? Jo, det var Du är en vårvind i april, Kärlekens fjäril. Och dessutom också Den sista valsen. Imorgon blir det Anne Nørsti. Kommer till dig imorgon i trippen då alltså. Missa inte det. Malmö Direkt-artisten där alltså. Ja, vi pratade ju tidigare med 501 Bengt om Malmö körer. Han har varit med och sjungit i några sådana. Och vi kan då alltså konstatera att körerna Gospel Rose på Sankt Johannes och Sankt Matteus gospelkör läggs ner till hösten. Detta eftersom Svenska kyrkan i Malmö måste spara pengar. Nu vill körerna höja rösterna för att stoppa nedläggningen, men det kan vara för sent. Kyrkan vill lägga ner verksamheterna redan till hösten alltså. Och det finns helt enkelt inte resurser för de här två körerna. Och man har alltså inte mer pengar, menar man då. Körerna har mellan 30 och 40 medlemmar vardera, och det kostar sammanlagt minst 250 000 kronor om året att driva dem. En av kostnaderna är den körledare som kyrkan tar in för att leda gospelkörerna. Och då är det också så att det har tidigare rapporterats då om att Svenska kyrkan i Malmös ekonomiska har haft ekonomiska problem, och att man då utvecklat ett besparingspaket för att minska de årliga omkostnaderna, och då att lägga ner gospelkörerna är alltså en sådan besparing. Allra senaste nytt här i Malmö Direkt. Ja, som sagt, inte lätt att sjunga i kör när de inte finns. Men vi får väl se vad som händer där. Det kanske kan finnas en ljusning i tunneln där alltså. Ja, då ska vi bjuda på lite mer önskemusik. Jag har vittjat telefonsvararen också. Där hittar vi önskemusik för Elise 506. Och jag önskar dig lycka med Cool Candies närmast på fyrtallriken. Dessutom också tittar vi till vår sommarbok Rösten speglar själen med Olle Jönsson alldeles strax.

Vi behövde alltså en gitarrist och satt in annons i Kristianstadsbladet med originella rubriken Gitarrist sökes. Christer Eriksson svarade och fick jobbet direkt. Men det sa vi inte där och då. Vi sa att vi skulle ringa och ge besked, men det gjorde vi inte heller. Vi gick hem till Hasse och Lasses mossa sa att du kan väl ringa han och säga att vi vill ha han med. Sen dess har Christer varit med. Det blev uppmärksammat när han dök upp i bandet. Tjejerna var mycket intresserade. Christer var nämligen från Vä. Det var stor konkurrens mellan böjarna och det kom många bara för att titta på gitarristen från Vä. Och då var man lite sotisk på honom. Vad är det för speciellt med att komma från Vä? Vad är det för fel på oss? Var han bättre än vi? Vi var så unga, 12-13 någonting. Men musik har alltid haft speciell dragningskraft på tjejer. Idag är det bara jag och Christer som är kvar från en tid i Lasse Stefans. Det är 57 år sedan jag gick med. Det är inte många band som har funnits så länge. Flamingkvintetten kanske, men de spelar inte längre. Jag får ibland frågan varför vi inte blev ett popband eftersom alla startade popband på den tiden. Men våra förebilder var aldrig Beatles och Rolling Stones. Det var Sven Ingvars, Flamingkvintetten, Striplos, Cool Candies. Det fanns hur många sådana dansband som helst, men Flamingkvintetten var det som stod högst på vår lista. När de spelade i närheten var vi alltid tidigt på plats. Kollade in deras utrustning, och de kopplade upp sig, och de fixade med förstärkare, mikrofoner och högtalare. Det var väldigt skickliga musiker. Om en låt var nykoppling på 10 topp på lördagen, så visste man att om Flamingo spelade i Vinslö på söndagen så körde de låten. De spelade allt från tung soul som Edwin Starrs War till simplare pop som Norman Gainsborgs Spirit in the Sky. Till dans kunde de inleda med något religiöst av Arthur Eriksson och följa den med Black Knight of the Purple. Det kommer aldrig att bli någon som är större än Flamingo var, sen får folk säga vad de vill. Vi var på hyllningskonsert för Torleif Torstensson i Växjö och då fick jag gå upp på scen och sjunga med Hasse Karlsson i Flamingo. Det var stort. Det såg bra ut också. Tjejerna stod i kö när det begav sig och Hasse fick visa lägg på systemet tills han fyllde 50. Idag lyssnar Christer på Spotify dygnet runt, men på den tiden var man hänvisad till radion och framförallt 10 topp som man kunde plocka låtar ifrån. Och det fanns hur många tjejer som helst då som gjorde bra singlar. Tova Karlsson, Ann-Louise Hansson, Yvonne Norman, Dear One med Larry Finnegan var också en fenomenal hit. Jag var alltså inte så mycket för Beatles eller Stones, men en popgrupp som jag verkligen gillade var Hep Stars. Jag var avundsjuk på sångaren Svenne Hedlund och hans hör. Och jag var flera år senare på deras avskedskonsert i Åhus Folkets Park. De gled in i en vit Cadillac. Jag var så förbannad på Svennes fru Lotta, för jag tyckte hon hade spräckt bandet. Och Svenne och Lotta var inte lika bra som Hep Stars. Men det fanns andra svenska popband som jag gillade. Matskotts tyckte jag var bra. Och fanns det inte ett band som hette Gångs och kom från Malmö? Nameless och så också från Malmö. Det fanns rätt många sådana band som åkte omkring i parkerna och på dansbanorna i Skåne. Av utländska artister var Cliff Richard och Shadows också väldigt bra. Minns ni vad gitarristen hette? Hank B. Marvin med ett B i mitten. Ibland spelade han på Burns gitarr, ibland på en Fender. Cliffs Congratulations gick alltid hem när vi spelade till dans. Och det vi inte hörde på radion hörde vi när vi var ute och lyssnade på andra band. Vi såg till exempel Mungo Jerry i parken i Åhus och efter det repade vi in the Summertime. Det kom så mycket rolig musik då. Nicky Chinn och Mike Chapman skrev en jävla massa hits till bland annat Susie Quattro, Sweet och de låtarna körde vi och det var Tugumi Pop. Men det var roliga låtar att spela och Sweet och Slade gick alltid hem. Slade hade en låt som hette Get Down and Get With It och varje gång vi körde den fick vi stället att gunga. Vi såg en annons i tidningen Musik om att man kunde spela in en skiva i Örebro. Man betalade en viss summa för x antal skivor. Jag minns inte vad det kostade. Christer hade börjat skriva låtar redan då och vi spelade in Kära Rut med Min Längtan på baksidan. Christer sjöng Kära Rut och Lasse sjöng Min Längtan. Jag var i målbrottet och kunde inte sjunga någonting just då. Rösten var bara ett jäkla kraxande. Jag tror teknikern i studion hette Bengt Andersson. Han var nästan döv, men det gick ju bra ändå för han hade bara 2 kanaler att hålla reda på. Idag har vi, jag vet inte, 52 kanske. En jävla massa kanaler i alla fall. Och på den tiden spelade man in analogt.
singeln ledde inte till något annat än att vi hade ett stort bevis för att vi faktiskt var en orkester. Det första låt jag sjöng var Molly, som ett band som heter Lill Ingmars hade gjort. Ni kan väcka mig mitt i natten och jag kan sjunga den direkt efter alla dess år. Det är mer än 50 år sedan. Vi hade börjat få spelningar på bröllop och man skulle dels spela till middagen och dels till dans. Och vi hade på sin höjd 20 låtar på repertoaren. Så vi fick spela Molly 8-10 gånger per kväll. Sen blev det midnatt och då skulle det bara slut för vår del. Men då kunde folk ta en hatt och gå runt och tigga pengar så vi skulle spela en timme till. Jag minns inte exakt, men jag tror vi drog in 25-30 kronor på ett bröllop. Vi tyckte det var mycket, men vad visste jag om pengar? Jag var 12 år. Det var andra tider. Åldersgränsen på danstillställningarna var 15 och eftersom jag bara var 12 fick jag fuska med min legitimation. Vi upplevde aldrig att det som onaturligt att vi var så unga alltså. De som dansade var omkring 18-20, så det var inte så stor åldersskillnad och på den tiden sålde det ingen alkohol på dansställena. Det var limonad och kaffe som gällde. De som var riktigt gamla var ute på banan och dansade gammaldans, men en gång stod det i annonsen Gert Köpinges ungdomsorkester. Då trodde väl arrangören att han och vi kom undan med att jag bara var 12 år. Skivan vi spelade in sålde slut bland kompisar och på dansbanor. Det handlade inte om att så många exemplar, men ändå. Skolan var förstås eftersatt. Inte för att jag hade brytt mig så mycket om den tidigare. Jag var ju en jävla knallkork i skolan. Läste aldrig några läxor. Men jag lyssnade på läraren i klassrummet och det fick räcka. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas
7: från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Ja, det var de alltså Lill Ingemars, alltså en låt som Olle Jönsson sjöng en gång i tiden, Molly, hörde vi där. Ja, det här är Malmö Direkt på Malmökanalen som är hos dig igen. Det är onsdag idag och efter 10:30 så är det dags för musiksvepet med musiknyheter och ny musik. Men innan dess så hoppas jag att du gärna hör av dig och pratar med mig. Du får gärna önska en favoritlåt också. 040 390 500, telefonen är öppen. Och innan dess så kan jag då meddela att det finns en ny tjänst nämligen. Det handlar om att Region Skåne lanserar två nya digitala stöd- och behandlingsprogram via 1177 för personer med nacksmärtor enligt ett pressmeddelande. De två nya programmen är utvecklade som komplement till ordinarie vård med fysiska besök och målet är att stötta och att lindra symptomen, förbättra funktionen och förebygga långvariga besvär. Innehållet i programmen har tagits fram av smärtrehabiliteringen vid Skånes universitetssjukhus i Lund i nära samarbete med primärvården. Alltså då nya digitalt stöd till personer med nacksmärta finns alltså då tillgängliga där via Region Skåne, tanken alltså. Varmt är det också i Malmö och dess närhet och därför så varnar Trafikverket att när värmen kommer hit så är det så att det innebär också en del tråkigheter för vägbanorna. Det innebär nämligen att högre temperaturer kan då leda till oväntade och farliga situationer på vägarna, bland annat halka. Myndigheterna har därför gått upp i förstärkt beredskapsläge eftersom varma och varna då för blödande asfalt i värmen ska jag säga. Och om den asfalten då blir så varm så att den börjar blöda då som det heter, så kan det alltså det leda till halka. Därför ska man vara lite extra försiktig nu när det är varmt i Skåne och dess närhet. Med det tänkte jag att vi tar och läser ett sms till här som har kommit in till oss. För det kan man skicka om man är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Och då gör man så att man skickar det till mig här. Och det är så att vi skickar ut varje vecka ett sms till alla er stödmedlemmar. Spara det numret och smsa oss under veckan också. Så får vi helt enkelt in din önskemusik den vägen. Det har Gullan på Limhamn gjort det. Hon ska ju då möta Britta i Kanasta där om en liten stund. Men vi hinner med lite önskemusik innan dess också. Hej Steve, önskar Till the Next Time I'm in Town med Chris Barber och Mark Knopfler. Hälsa till Anita och Jan, Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth, Gert, Britta, Kerstin, Gunn, Lisa och Hasse samt till alla som lyssnar på programmet. Kramar från Gullan 202 på Limhamn. Det tackar vi så hjärtligt för. Passa du också på och önska din favoritlåt. Det finns plats för den här i Malmö Direkt. Fram till 11:30 sänder vi denna onsdag. Varmt välkommen att följa med oss.

Chris Barber och Mark Knopfler i skön förening. Till the next time I'm in town. Det var för Gullan på Limman 202. Nu är det dags för nyheter här i Malmö direkt.

0: Malmö. Mannen som även är registrerad fastighetsmäklare var tillsammans med en kvinna, tidigare bolagsrepresentant för Anderssons Carcenter AB. Bolaget har 12 ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden och det gör den till bilhandlaren med tredje mest ärenden i Sverige. De tidigare bolagen har 34 skulder hos Kronofogden på totalt 800 410 kronor. Så kan vi berätta för dig att polisen har under natten gripit en ung man i en bostad i Malmö. Den unge mannen misstänks ha misshandlat och hotat sina syskon. Mannen står nu misstänkt för misshandel, olaga hot och egenmäktigt förfarande. Det finns inga uppgifter om skador för målsäganden. Och Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet i förra veckan. Regeringskansliets presstjänst har bekräftat uppgifterna för DN och skriver i ett mejl att Kvarnström bedömt att anteckningsboken inte innehåller några säkerhetsklassificerade uppgifter. Vad för anteckningar som anteckningsboken innehöll eller vilka som kunnat ha tillgång till den förekommer inte. Niklas Kvarnström tillträdde för ganska exakt ett år sedan ska säga som nationell säkerhetsrådgivare. Med det så tar vi en titt på vädret. 24 plus grader och en svag nordvästlig vind som sedan blir västlig och vrider till sydväst. Temperatur 24 till 26 grader och strålande sol under hela den här dagen. Det är det som väntar här i Malmö och dess närhet. Malmö Direkt håller solen lysande på dig också via Etermedia fram till klockan 11.30 i denna onsdag. Varmt välkomna att följa med oss.
1: Det här är Malmö Direkt.

Vad du ser är vad du får. Ja, så kan det vara. Men om man inte ser, då får man känna på det som man vill ha då. Tips, gott som något. Det här är Steve i studion. Malmö Direkt lyssnar du på 89,2. Malmökanalen.se, webbradion eller via applikationen TuneIn Radio. Det finns många sätt att höra oss på vart du än befinner dig. Det är onsdag idag och det innebär ett musiksvep om en liten stund med ny musik här på Malmökanalen och också lite musiknyheter. Och sedan efter 11, ja, då bjuder vi på lite evenemangstips. Det finns en hel del att förlusta sig med under den här dagen alltså. Ja, och det blev varmt också. 26 grader på termometern under eftermiddagen. Och ja, det blev så att man får väl hålla sig lite grann i skuggan där, så man inte får en fin solbränna. Ja, det gör ju ingenting för sig, men det kan ju vara lite kul att man inte får liksom blåsor på ryggen och sådär. Det fick jag en gång när jag var ute i Sibbarp. Jag badade där och tänkte inte mer på det. Glömde smörja in mig. Och sen 2 dagar senare, då satt jag med en golvfläkt mot ryggen och hade solfrossa och det kliade om vartannat. Det var inte lika lattjo där. Då var man ung och dum, och idag är det ju som sagt världsdagen för ungdomars talanger. Så fint är det ordnat. Ja, senaste nytt också från nyhetsvärlden säger att Moderaterna går till val på att göra det omöjligt att bli svensk medborgare om man döms för våld i nära relationer. För oss är det självklart, misshandlar man sin partner, då väljer man bort att vara i Sverige. Det säger migrationsminister Johan Forssell i en kommentar. Det är nämligen så att Moderaterna vill att personer som döms för relationsbrott i princip diskvalificeras från att beviljas medborgarskap oavsett karenstid från när brottet begicks eller när straffet avtjänas. Moderaterna har tidigare föreslagit att personer som är gängkriminella eller begår våldtäkter eller andra grova sexualbrott ska direkt kvalificeras från medborgarskapet. Och då är det också så att... Man pekar också på ett hedersproblem hos förövarna. Problemen finns i alla samhällsgrupper hos etniska svenskar, men vi vet att det finns män som upprätthåller en avskyvärd beteendekultur som har mer gemensamt med medeltiden att göra än Sverige 2026. Partiet vill också underlätta för utlänningar som lämnar en våldsam relation. Idag kan en utsatt kvinna som kommit till Sverige som familjemedlem få ett nytt medborgarskap där, som sagt. Eller uppehållstillstånd ska jag säga, om hon lämnar en man på grund av våld eller kränkningar. Ett sådant tillstånd gäller i 13 månader och kan inte förlängas. Moderaterna vill också se över om personer ska kunna få till exempel ett arbetstillstånd för att slippa hamna i en beroende situation där man stannar i ett skadlig relation. I september så träder samtidigt en ny lagstiftning i kraft. Och vad innebär den då? Jo, den innebär att reglerna för utvisning på grund av brott skärps. Den som döms för ett brott med strängare påföljd än böter ska i regel kunna utvisas, något som väckt kritik från åklagare. Moderaterna går till val på att relationsvåld alltid ska leda till utvisning, vilket bör infattas av den nya lagen. Men partiet säger att de kommer att följa frågan noggrant. Och det är också så att det är ytterst upp till domstolarna att använda den nya lagen. Man får inte, men får inte det här avskedet effekt, då kommer man att göra mer för att se till att de här kvinnomisshandlarna blir utvisade, menar man alltså. Allra senaste nytt där alltså. Ja, som sagt, det är valår och mycket valfläsk, kan väl man då intyga där. Ja, vi får väl se hur det går. Det är väl viktigt att du röstar också, såklart, så att du får det styre du vill ha. Det är väl som man brukar säga, det är svårt att cykla med fel styre. Malmö Direkt på Malmökanalen rullar vidare, och jag hoppas också att du hör av dig och önskar musik. Det är bara till att ringa 040 390 500. Lycka till!

0: Det är Tremblers, here comes my baby i Malmö direkt. Och här kommer ett samtal, god förmiddag. Har du med här? Hallå?
1: Ja, jag skulle vilja önska mig Louis Armstrong.
0: Ja, vad heter du?
1: Down by the riverside. Jag heter Gerd Agner.
0: Vänta, det ska vi se. Ska jag säga om... ska vi se, down by the riverside?
1: Ja.
0: Yeah. Ja, ska vi se om vi, oops. Ska vi se om vi hittar honom där. Jag kan ta ett ögonblick bara. Hur är det med dig annars?
1: Jo, det är bra, tack.
0: Ja. Ska vi se här. Jajamensan, den har vi.
1: Tack.
0: Det ska vi fixa. Så där, så. Och så ska vi... så där. Då har vi ordnat den. Ja, hur ser onsdagen ut för dig? Vad hittar du på för någonting kul?
1: Jag håller mig inomhus. Jag är 70 plus.
0: Ja?
1: Ja.
0: Så då tar du det lugnt helt enkelt?
1: Ja, visst.
0: Ja. Och vad sa du att det heter? Gerd, va?
1: Ja.
0: Ja, då noterar vi dig här, Gerd. Ja, men vad kul att du ringde till oss.
1: Tack.
0: Ja, och ska du titta på fotbollen ikväll?
1: Nej, jag hör på radion.
0: Ja, du har lyssnat på radion där istället, ja. Vad tror du om matchen där då?
1: Jag hejar på England.
0: Du gör det, ja. Så då blir det England och Spanien i finalen då?
1: Ja, då blir det, ja.
0: Ja, om England går vidare, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det får vi väl hoppas då att de gör, helt enkelt. Men du, Gerd, då ska jag spela din önskemelodi här, så får du ha en jättefin dag.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för att du ringde.
1: Tack.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Det tackar vi Gerd för. Önskemusik för Gerd, alltså alldeles runt hörnet.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat? Oh.
6: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
5: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
7: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det är klocka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Down by the riverside, Louis Armstrong för Gerd här i Malmö direkt som ringde till oss. Tack så hjärtligt för det. Hur går vi till telefonen igen? God förmiddag.
1: God förmiddag. Det var Kjell Sambia.
0: Ja, välkommen Kjell.
1: Tackar.
0: Då ska vi se här 440.
1: Ja,
0: ja. Då får vi hoppas att du får lycka på lotten där också.
1: Ja.
0: Ja, du var ju med.
1: Nej, jag hörde aldrig, så jag visste inte om jag
0: Nej, hade... det var du och Ann-Margret som vann en låt igår.
1: Ja.
0: Och sedan så var det ju...
1: Jag var ute sen.
0: Ja. Där ser man.
1: Kom in så öppnade jag för sent. Nej, vi körde handla.
0: Ja.
1: Så öppnade jag för sent.
0: Ja, så var det Erik...
1: Jag sa det precis innan haft håll.
0: Okej, så var det Erik och Inga Lille som vann bonuspriserna.
1: Ja. Ja, men då får vi se.
0: Ja, allt bra i Södra Sandby?
1: Ja, solen skiner.
0: Ja, är det varmt?
1: Ja. Det är väl ungefär, jag ska bara gå och ta mig från så kan jag säga med detsamma vad det ska vara.
0: Ja. Då går Kjell till termometern och kollar hur varmt det är i Södra Sandby. Vad kan vi tippa på? 25 grader kanske?
1: 23,7.
0: Ja, nästan ja. 24 grader.
1: Ja,
0: ja.
1: Så är det.
0: Ja, härligt. Vad väntar under dagen för dig?
1: Ja, det är barnbarnen ska komma.
0: Ja. Vad ska ni ha för något trevligt?
1: Ja, de är med min dotter nu. Alltså, deras faster.
0: Ja, ja.
1: Så de skulle till någon sånt i Malmö, tror jag. Det är något sånt lekgrej.
0: Ja, underhålla sig där, ja.
1: Ja. Sen blir det väl bad kanske här.
0: Ja, det är väl inte helt fel med lite bad faktiskt.
1: Nej, de brukar tycka det är kul.
0: Ja, jag var faktiskt ute på Sibarp igår och tog en liten promenad där. Det var väldigt fint där, många som badade.
1: Ja, det var ju rätt fint där.
0: Ja.
1: Ja, det är skönt.
0: Ja, man behöver svalka sig lite grann så att säga.
1: Ja, det bör man verkligen.
0: Ja.
1: Men det skulle bli varmare tyckte
0: de. Ja, det är lite varmare i alla fall, 26 grader idag och imorgon och så kanske uppåt 28 på fredag.
1: Ja.
0: Så den kommer värmen igen så att säga. Ja. Men så är det sommar.
1: Ja, det ska det vara. Ja, jag har jobbat ute alltid. Det var ju varmt på sommaren.
0: Precis. Vad ska vi spela för önskemusik idag, Kjell?
1: Ja, som en sommarvind med Kristoffs. Nej, med Jo Kristoffs sitter med.
0: Då ska vi se. Ja, den har vi.
1: Ja.
0: Det löser vi. Det ska inte blåsa så mycket idag faktiskt så att man får man blir inte så snuvad på vinden så att säga.
1: Ja, vi var där i Borgby igår på bilarna, de blåste inte heller.
0: Nej.
1: Det var fint väder också.
0: Precis. Och hur var det där så att säga i Borgby?
1: Jo, det var som det var. Det är mycket bilar.
0: Ja.
1: Mycket folk.
0: Och det är då varje tisdag där ute så att säga?
1: Ja. Det är så.
0: Härligt utflyktsmål faktiskt.
1: Ja, även jag har varit där en gång med Malmö direkt.
0: Ja, det stämmer. Jag tror jag var där förra året.
1: Ja.
0: Vi gick runt och pratade. Mm. Så vi får se om jag kommer ut där i år igen så att säga.
1: Ja, det får vi göra.
0: Absolut. Lite hälsningar på detta, Kjell.
1: Ja, vi får hälsa till Anita och Jan i Hör och så Christer och Marianne i Lund och Bertil och Elisabeth och så Ingvar och Sonja i Sjölbo. Det var din mormor eller?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Och så Ingvar och Kristina. Och så Erik och
0: Irene.
1: Ja. Och så Jörgar får vi inte glömma. Så, och så alla andra som jag inte har sagt. Och så till er i studion.
0: Tack så mycket för
1: och
0: dig.
1: Och till semesterfirarna också.
0: Ja, precis. Ja, men du, då ordnar vi som en sommarvind med Kristus för dig här, Kjell.
1: Ja.
0: Så var det en fin dag.
1: Ja, tack. Säga om låten vad det blir.
0: Ja, du får meddela oss.
1: Ja.
0: Ha en fin dag.
1: Göra.
0: Ha det gott.
1: Tackar.
0: Hej.

You can get a man with a gun, Reba McEntry här i Malmö direkt och musiksvepet. Där vi tar en liten titt på det senaste nytt inom musikens värld. Musiklistan den här veckan bjuder bland annat på Fridays rapparen Nils Albin, tidigare MC Hans, som uppträder på Annelundsgården idag. Imorgon har vi Andy och The Rockets som spelar live på Annelundsgården. Vi har argentinska folkmusikern Milena Salamens på Pildammsteatern också. På fredag så är det The Soundtrack of Our Lives och Le Big Bird som gör utomhuskonsert i Folkets Park. Och vi har också Herman Silov på Annelundsgården samt koreanska orkestern ADG7 på Pildammsteatern bland annat.

Annex Orkester. Varför känns det då rätt här i musiksvepet? Där vi berättar att skivbranschen föreslår att musik ska få ses med en digital märkning som ska visa om AI har använts när låten skapas. Initiativet kommer från flera amerikanska och globala organisationer inom musikindustrin. Enligt förslaget föreslås en svart ruta med stora bokstäver AI för en låt som är AI-genererad. En vit ruta med mindre AI skulle användas för låtar som är AI-assisterade. Det är dock oklart om eller när plattformarna kommer att börja använda märkningen. Allra senaste nytt här i musiksvepet i Malmö Direkt.

Merci. God dag. Ursäkta. Tack. Céline Dion. 18 juli med musiklistan Tribute Festival Rock the Night till helgen, alltså på lördag, intar med platsen med coverband som hyllar Iron Maiden, Queen, Eagles, AC/DC, Bryan Adams, Creedence Clearwater Revival med flera. Sen har vi Henning som spelar live på Annelundsgården även då. Sen har vi Open Air Fest på plan B med Berlin saxofonisten Echo Sax, danska Mansil och svenska Breve. Det är också mexikanska klubben Botik plus Fosby på Pilamsteatern. Och sedan nästa vecka på tisdag så är det tv-inspelning av Sommarlov i Bergs Park. Där gästas vi av Lil Al-Fajji. Allra senaste nytt i musiklistan. Nu får vi med mer ny musik här i Musiksvepet i Malmö direkt.

Madonna Danceteria. Ny musik från henne. Med en kopia av Europes replokal vill Svenska Musikmuseet visa den som byggt svenska musikframgångar utomlands. Museet öppnar 2027 i en flytande byggnad i Västervik. Citat, vi ska prata så mycket vi kan om möjligheterna till replokaler, musikskolor och ungdomsgårdar. Slutcitat, det säger exklusiv kreatör Ing-Marie Halling i teamet bakom The Avicii Experience som också ska skapa interaktiva miljöer. Det är inte politiskt men ideologiskt, berättar Ing-Marie Halling. Allra senaste nytt där. Mer ny musik på gång i musiksläppet. Häng med!

Tim Lidman, 100 decibel. Och 88-årige Hollywoodstjärnan Anthony Hopkins singeldebuterar efter decennier av musikskapande. Låten heter Breaking Road och är inspirerad av uppväxten i Wales. Vi väntar också ett debutalbum senare i sommar, berättar den Oscars-nominerade skådespelaren. Ja, det är väl aldrig för sent att göra karriär, eller?

51st State, Bryan Adams. Musik CP1. Kikki Danielsson har varit sjuk i influensa under våren och därför inte kunnat spela. Hon har lades in på sjukhus efter att ha infekterat i influensa och tvingats ställa in. Men nu är hon tillbaka igen med ny musik i bagaget. Samma skrot och korn heter nya låten tillsammans med mångåriga samarbetspartnern Sören Sulo Karlsson. Ja, kul att Kikki är på bättringsvägen och på G igen.

gummihuvudet Anis Don Demina här i musiksvepet. Jag vill berätta för dig att Erik Sade och hans sambo Hanna Schönberg har fått barn. En pojke har det blivit. Och de har försökt flera år men inte lyckats. Men nu har de alltså gjort det. Och de gratuleras bland annat av flera kändisar. Det står som Bianca Ingrosso och Peg Parnevik samt Alice Stenlöf bland annat. Och efter kritiken så är det så att Taylor Swift betalar nu notan för hennes och Travis Keshis bröllop. Så krävde en massiv politisk enighet att skattebetalarna skulle behöva betala kostnaden. Men New Yorks borgmästare har nu backat där och menar att Taylor Swift får betala det istället på över $160,000 eller 1,5 miljoner kronor. Det är oklart om ytterligare poliskostnader har ersatts. Ja, som sagt, kostar det så smakar det här i Malmö Direkt och musikklippet. Fick du reda på detta? Alan Jackson på gång också med nytt och skärft. Häng med oss.

Still the One, Alan Jackson, här i Malmö direkt från Musiksvepet. Bassartisten Erling Bratt Haaland får hjälp av Kygo i sin rapvideo från tonåren. Han har länge varit med, som han länge varit viral då, så att säga, med. Efter succén i VM kan det bli en hit, och då är det så att den är släppt som en houseversion. Norska stjärn Dion Kygo har hjälpt till att göra det här. Videoklippet Flow King featuring Ling Kyjo Joe spelas in 2016 och av kompisarna Erling Bratt Haaland och Erik Botheim och Erik Tobias Sandberg. I takt med att Haaland vuxit fram som ett av världens största och bästa anfallare, så har han klippet också gått viralt på YouTube. Och det gäller fotbolls-VM då. Dessutom kommer Justin Bieber som är nytt tillskott till VM-finalen i halvtidsshowen. Och sedan tidigare så är det också så att vi kan se fram emot Coldplay, Chris Martin där alltså, K-pop-bandet BTS, Madonna och Shakira, som kommer att få sällskap av Justin Bieber i halvtidsfinalen där, alltså då, av VM-finalen där i halvtid ska jag säga. Och det uppträdandet kommer att pågå i 11 minuter i halvtidspausen där av VM-finalen. Om en stund kollar vi in vem som vann guldklaven på Dansbandsveckan i Malung, och dessutom också Svensktoppen bland annat, så stanna kvar.

Älskade dig så mycket, Ahlgrens här i Malmö Direkt. Donnes tog för tredje året i rad hem årets dansband när Dansbandsveckan i Malung nu delade ut sina guldklavar. Vi kan också notera att årets musiker blev Victor Harry Lindberg från Casanovas. Årets album då, för vägen Vind, blev Lars Kristos. Årets dansband, alltså Donnes. Årets vokalist, Kent Ekman i Micke Ahlgrens. Årets uppstickare, Streaks. Och årets hederspris, Leif Kronlunds orkester. Årets arrangör, Gräsmyr Loge. Och årets låt, det blev Mannen i spegeln av Lasse Stefans. Ja, och då kan man alltså då konstatera att Micke Ahlgrens då, alltså vokalisten där, Kent Ekman, som nu sjunger bakgrunden, blev alltså årets sångare och vann en guldklave för det.

Sunflower, Tove Styrke. Nej, musiksvepet. Återkommande på svensktoppen är Ida Lova, plats 9. Även Felicia, My System, plats 8. Sedan har vi en förra veckans trea. Sara Larsson, Midnight Sun, blir 6. Återkommande Tjuvjakt och Fanny Avaron, 1000 spänn på plats nummer 5. Fjärde platsen, Brandstad City släcker sig oförändrat. Plats 7 klättrar till plats nummer 3. Molly Sandén och Marian Bryant, Superlim och Silvertape. Förra veckans femma, Medina, Viva L'Amour, klar till en från den femte till andra plats. Och bolaget kniper första platsen den här veckan. Ett skutt uppåt för deras, det ligger i luften. Sedan har vi då utmanare som vill utmana. Kan också meddela att oförändrat på plats nummer 10, Kimberly med Eternity. Utmanare då? Ja, då har vi bland annat Kid, en gammal vän. Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå. Och Jubel, Ocean House. Det var de låtarna som finns med på Svensktoppen den här veckan.

Ingen man är som han, Canyon, säger man direkt. Den brittiska sångerskan Lauren Bennett har avlidit. Mest känd är hon för att ha sjungit med LMFAO i den kända låten Party Rock Anthem från 2011. Men hon var också medlem i musikgruppen GRL. Orsaken till Bennetts död har inte framgått. Lauren Bennett blev 37 år. Och så har det väl inte undgått någon att Bonnie Taylor också avlidit 75 år gammal. Ett meddelande på den enorma populära walesiska powerbladen Divans hemsida då lyder att Bonnie Taylors familj och teamet är förkrossade över att behöva meddela att Bonnie oväntat gick bort under veckan som gick, alltså till följd av den sjukdom som hon behandlades för. Bonnie Taylor alltså avliden 75 år gammal även hon. I Got Lost In His Arms slutar vi med Rebel McEntry här i Malmö Direkt på Sexsvepet. Nytt musiksvep igen nästa vecka. Häng med då också.

0: Dags för nyheter här det går förmiddag. Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet i förra veckan, rapporterar DN. Regeringskansliet presstjänst har bekräftat uppgifterna för DN och skriver i ett mejl att Kvarnström bedömt att anteckningsboken inte innehöll några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Vad för anteckningar som anteckningsboken innehöll eller vilka som kunnat ha tillgång till den framkommer inte. Niklas Kvarnström tillträdde för ganska exakt ett år sedan som nationell säkerhetsrådgivare. På flera håll i landet har blåbärssäsongen startat tidigt. I norra Sverige har den börjat mer än en vecka tidigare än vanligt. Troligtvis kommer de flesta av årets blåbär inte bli plockade. I genomsnitt plockas bara några få procent av alla blåbär i Sverige. För den som vill hitta bären ska man leta i glesa skogar där det kommer ner mycket ljus till marken. Efter de omfattande bränderna som har härjat i Fontania Blusskogen söder om Paris sedan i helgen så har totalt 6 personer frihetsberövats. En av dem är en frivillig brandman. Brandmannen har erkänt att han tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och en tändare. Räddningstjänsten i departementet i Saint-Étienne säger att i ett uttalande att det ser särskilt allvarligt på att branden startas av en frivillig brandman som agerade när mängder av brandmän i flera dagar kämpade mot bränderna av exceptionell omfattning. Och under gårdagen så meddelade räddningstjänsten att bränderna i Fontainebleau Blue är under kontroll men inte släckta. Omkring 2000 hektar mark har eldhärjats. Avslutningsvis i den här nyhetssändningen så berättar vi att Malmöbor som känner sig otrygga i sitt bostadsområde har blivit färre enligt en ny undersökning. Andelen människor som känner sig otrygga i sitt område är idag 16% jämfört med för 2 år sedan då siffran var 18%. Nationellt är andelen om otrygga 12%. Särskilt stor är otryggheten upplever grupper kvinnor mellan 18 och 29 år samt de över 65. Otryggheten är enligt den svarande värst under kvällar och nätter. Det är tillfrågade efterfrågar bland annat större polisnärvaro och bättre belysning för att göra sina områden tryggare. Undersökningen genomfördes av Indikator opinion på uppdrag av Hyresgästföreningen. Och så tar vi en titt på väderprognosen för denna dag. Det blir solsken, vi har 24 grader och uppehållsväder och en västlig vind som blåser på dig. Temperaturen kan gå upp några grader till 26 plus grader och vinden är svag från väst alltså då. Och fortsätter att bjuda på härligt sommarväder under resten av dagen här. Möjligtvis kan det också bli 20 grader långt in på småtimmarna, men ingen direkt tropisk natt sådär, så om jag kan säga här i alla fall. Däremot så kan vi då titta lite grann in mot morgondagen, då väntas liknande väder och också då varmt runt 26 grader. Framåt helgen kan det också bli varmt uppemot 27 grader på fredag till och med 28 innan det då svalnar något framåt lördag och det kan möjligtvis kan komma in lite lätt regn. Det är väderprognosen just nu här i Malmö direkt på Malmökanalen som fortsätter fram till klockan 11.30 om en stund. Trafik och service och en evenemangskalender bland annat. Så fortsätt med att lyssna på oss.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Rätt, mer trafik och service.
1: Ja, då är det dags för lite trafikmeddelanden. Vi har lite trafikstörningar. E6 Landskrona Malmö, en trafikstörning. Det är trafikplats Lomma nummer 20, riktning mot Alnarp nummer 19 mot Malmö där. Det är trångt att passera på grund av en personbil på påfarten. Trafikplats Lomma 20 mot Alnarp 19, riktning mot Malmö E6an alltså. Där är det en trångt att passera på grund av en personbil på avfarten. Riksväg 17 Landskrona, där har vi en trafikolycka. Strax efter trafikplats Landskrona södra 29 i riktning mot Eslöv. Risk för grund av kö och på grund av singelolycka med en personbil. Riksväg 17 Landskrona alltså, strax efter trafikplats Landskrona södra nummer 29 i riktning mot Eslöv. Risk för kö på grund av singelolycka med personbil. Och alltså då E6 Landskrona Malmö, trafikplats Lomma nummer 20 till Alnarp nummer 19. Riktning mot Malmö, trångt att passera på grund av en personbil som står på påfarten där. Har väl fått haveri då, ska jag misstänka. Ja, pollenprognosen då. Kliar i ögonen, inte så konstigt. Vi har måttliga halter av gräspollen samt låga halter av gråbopollen. Det är det som gäller för mätstationerna i Malmö och dess närhet. Allra senaste nytt där vad gäller pollenprognosen där. Ja, så ska vi ta och bjuda på lite evenemangstips här i Malmö direkt. Det finns ju en hel del att förlusta sig med denna onsdag. Och några av de tipsen ska du få här nu, tänkte jag.
2: Det händer idag.
1: Ja, då ska vi se. Vi börjar med fridlystrapparen Nils Albin, tidigare MC Hans, som uppträder på Anna Lundsgården ikväll. Det har han 20.00. Limhamns Comedy Club hålls på Verket med Thomas Karminski, Catherine Lelor, Björn Karlsson och Ludde Samuelsson på scen klockan 19.30. Sen har vi Deng Deng Hill i Rosengårdsparken klockan 18. Med rötter i dub och roots reggae bygger de sina sätt kring vinyleffekter och sång tillsammans med Danny Lux. Röstformas musik och tradition möter nutid och där ljudet pendlar mellan den meditativa och kraftfulla. Deng Deng Hi-Fi har varit en central del av de svenska soundsystemen scenen i över decennier och deras konserter är långt ifrån vanliga spelningar. Det är upplevelser för livet. Barnens sommarvarieté med teater och trassel klockan 13 hittar man i Folkets park. Ja, sen har vi då sommarvärdar eller sommarvärd i Sveriges Radio P1. Och idag så har vi Bettan Bivald, socialsekreterare. Bettan Bivald, alltså socialsekreterare i Sveriges Radio idag, alltså klockan 13. Och det är repris då ikväll vid 22. Sedan så har vi också fotbolls-VM som pågår. Och där är det så att Spanien är i final. Och Frankrike får då spela det blir väl så att det blir Frankrike som spelar bronsmatch då på lördag, ja, just precis klockan 23 går den bronsmatchen. Men ikväll är det också fotboll. Det är så att vi har England mot Argentina klockan 21.00 i TV4 är det fotboll alltså ikväll. Sedan har man lite ledigt och bronsmatchen är alltså då på lördag och finalen är på söndag. Ja, då får vi se vem som gör Spaniens sällskap, antingen England eller Argentina. Det får vi alltså reda på ikväll då. Så fint idag natt. Ja, men då så. Då har vi evenemangskalendern avklarad för den här dagen. Och nu ska vi fortsätta med mer önskemusik för 208 Pernilla som skriver så här ett sms. Hej vännen, spela gärna Är ni med? Allsångsmedley med Titanics och hälsar till alla att de ska vara rädda om sig och dricka mycket vatten i värmen. Soliga hälsningar från 208 Pernilla. Vi tackar för det och här kommer Titanics.

0: Reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Det är

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Ingelsta kalkon, lätt att älska, lätt att laga.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Baby, jag tar hand om bilen. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 2001 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Låt dagen bli lång, Flamingo-kvintetten här i Malmö direkt på Malmökanalen. Steve i studion här ska ta och avrunda programmet. Glöm inte att stödja oss genom att bli stödmedlem i föreningen Malmö direkt. Det gör du genom att sätta in 200 kronor på bankgiro 5609-1143 eller swisha till 123-2090-496 eller om du har en valfri gåva. Vi ska avsluta programmet idag med musik för Bo i Malmö. Det ska bli Under Ekas djupa grönska med Tony Eriksson. Och med den låten så tackar vi och bockar för idag och hoppas på återhörande imorgon torsdag då vi bland annat gör utflykt till Tolinträffen i Landskrona. Detta och mycket mer alltså här på Malmökanalen där vi fortsätter med program nu från Skånepartiet Malmö 11.30, världens bästa musikmix Malmö direkt nonstop klockan 17, Radio RFSL klockan 18 och ännu mer musik klockan 19-01 i Malmö direkt nonstop. Steve Olsson, Peter Björkstrand, Pernilla Alvrud och Kim Wittgard tackar och bockar för idag och säger på återhörande. Kram på er!

0: Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning onsdagen den 15 juli 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och vi hade en melodi över igår, det var Amris med Häftig tango i Paris. Den kommer strax, men nu dagens första samtal. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det är Adrian här.
0: Hallå Adrian och välkommen hit. Nu är du ute på radion.
1: Ja, tack så mycket. Ja, det är egentligen två grejer, men så jag ska ta det snabbt. Var det igår eller förrgår? Jag tror det var Anders som hade ringt in då och berättat om någon som hade fått skadestånd för att de spelade svenska nationalsången. Om jag har rätt för mig.
0: Ja, det kommer jag inte ihåg, men det är mycket möjligt.
1: Ja, och det kan ju vara så, men man ska, det är inte det här pågens fel, eller ungdomens fel. Det är systemet som är korkat, det är ett helsjukt system i Sverige.
0: Ja, hur kommer du ihåg omständigheterna, sammanhanget och så, vad hände egentligen?
1: Ja, om jag har rätt på mig, Anders får gärna ringa in och rätta mig om jag säger fel nu. Det var väl, det var någon avslutning eller i skolan. Om jag inte har fel för mig, som sagt. Och då sjöng av en nationalsång. Tyckte jag, har för mig en sak.
0: Alltså du menar, du, var, du gamla du Freja?
1: Ja, eller om, ja. Och det tyckte då den, var någon förälder till en flyktingfamilj eller vad det var. Som blev förnärmad och tyckte det var obehagligt.
0: Jaha.
1: Alltså, om du hör detta får du jättegärna ringa in och rätta mig om jag säger någonting fel här. Men om det nu är så att han, den här pågen fick 25 000 i skadestånd så är det ju inte pågens fel eller hans föräldrar. Det är inte dem man ska klaga på. Jag tycker det är fel att klaga på dem. Det är systemet som är fel. Det är ett sjukt system.
0: Menar du, vem fick och vem betalade 25 000 kronor?
1: Jag vet, ja, det var väl skolan som fick betala för den här pågen. För han var väl muslim eller arab eller vad han var. Och kände sig förnärmad. Eller flykting vad han kan. Ja, jag vet inte. Men han kände sig, det var illa berörd. Om det nu är så.
0: Och det skulle ha ägt rum alltså inom kungariket Sveriges gränser?
1: Ja. Ja, men det är väl inte första gången det har hänt. Jag har läst om flera sådana. Men som sagt, jag kan ha fel i hur jag har framlagt det nu. Så Anders får jättegärna ringa och berätta.
0: Ja, ja, ja, du har sagt det, ja.
1: Men det var i varje fall att den här pågen fick 25 000 för han kände sig förnärmad. Och det är klart. Kommer någon att göra 25 000 så tar jag emot dem också.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Ja, det, jag kommer inte ihåg det. Kommer inte ihåg händelsen eller det samtalet. Men sen hade du en annan, något annat med dig.
1: Ja. Jag vill lämna det nu. Jag fick upp här en notis på internet. En internettidning som heter Omni.
0: Omni.
1: Ja. Och där står alltså att det är köldrekord för juli är slaget. Och det handlar om en stad i Jämtland som i måndags, förra måndagen, hade 6,8 grader. Så de har alltså slått köldrekord nu också. Men det har du sett det någonstans?
0: Nej, jag har inte hört talas om det, nej.
1: Nej.
0: Och det är alltså plusgrader då naturligtvis?
1: Ja, plusgrader. 6,8 grader. I måndags förra veckan steg temperaturen. Den steg inte högre än till 6,8 grader i Gäddede, eller hur man nu säger, i Jämtland. Det skriver SMHI på sin hemsida. Det är den kallaste juli dagens mocknäts mätningarna inleddes 1907. Men det blir inga stora rubriker, utan det blir stora rubriker när det är 25 grader eller 30 grader. Då är det ju katastrof. Det jag vill säga med detta här, det är att hur det är snedvridet allting. Och där ligger alltså krasper bakom som vill att folk ska bli rädda. Att det är katastrofvärme för folk. Det kan vara jobbigt för oss med 30 grader. Vi är inte vana vid det. Det kan vara för mig också. Men det har alltid varit så här. Här har det kanske inte varit så varmt alltid som det är nu. Men de larmen de ger i Europa, det har alltid varit på det viset. Bränderna har alltid funnits. Och en skogsbrand är nyttig för själva skogen. Det medför en massa hemskheter också, såklart. Många blir lidande. Men för själva skogen är det nyttigt. Det finns en naturlig orsak till varför skog brinner. Det har alltid, skogen alltid gjort. I alla tider. Oavsett vad det har varit temperatur så har det varit något som har... Det kan vara blixten, det kan vara... Ibland är det någon människa som har varit försiktig nog satt igång och så vidare. Ibland har det varit pyromaner. Men det finns även naturliga orsaker till skogsbränder som ska inträffa på skogens överlevnad. Men det skrivs inte mycket om det. Det pratas det inte om. Utan det är bara domedagen det pratas om. Hur hemskt det är. Den är varm. Och det är klart det är många som lider av det, så det förstår jag. Naturen och jorden har hållit att gå denna vägen för att hålla balans. Men det är svårt att förklara det från den människor, speciellt yngre. Så man får titta efter alternativ media. Man ska bara ta upp på allt vad den... den sjuka public service presenterar, för det är mycket miljöpartist och vänsterpack som är där, som inte förstår bättre. Man får själv leta lite och googla och så hittar man hur det verkligen ligger till. Det var det jag ville säga då.
0: Ja, det var intressant att höra det, Adrian, och så hade du säkert någon önskemelodi.
1: Ja, vi pratar om temperatur och så att sommaren är kort.
0: Ja.
1: Det var Thomas Lyrin, va?
0: Jo, ja, just det.
1: Ja. Men det är ingen som vi hörde det, så man får passa på att njuta av värmen nu.
0: Ja, nej, jag spelade den för, ja, det är högst en vecka sen, men jag ska ta fram den.
1: Ja, okej, okay, det har jag missat.
0: Ja, nej, men jag ska ta fram den.
1: Ja.
0: Ja, intressant att höra, Adrian.
1: Ja, jag tror det var Anders, så att han får jättegärna komma in och rätta mig.
0: Ja, det är klart han får. Ja. Man får ringa en gång i per sändning, förstår du, för alla.
1: Ja, precis.
0: Ja då. Ja, tack så hjärtligt för dig, Adrian.
1: Ja, tack för dig själv.
0: Tack.
1: Hej.
0: Ja då, tackar vi Adrian för dig och låter... Doris Day sjunga Powder Your Face with Sunshine.
2: Powder your face with sunshine.
3: You know, it's shiny, Doris.
2: Put on a great big smile.
3: You mean like this?
2: Yeah. Make up your eyes with laughter. Folks will be laughing with you

powder your face with the sunshine to wish day sjöng. Och Adrian önskade Thomas Ledin, sommaren är kort. Det mesta regnar bort är det väl de sjunger. Vi får höra efter, för melodin är i alla fall framtagen. Och den kan vi lyssna på här på studs.

Thomas Ledin, Sommaren är kort, önskad utav Adrian. Vi hade en melodi över sedan igår och det var Amris med Häftig tango i Paris.

Amris häftig tango i Paris från början till slut. Och då ska vi säga här vilken som är på gång närmast. Det är faktiskt Vico Torriani som sjunger Amor, Amor, Amor.

0: Vicotor Janni med Amor, Amor. Så ska vi höra nästa uppringare på 1212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, god middag, det är Helvi här.
0: Hallå Helvi, välkommen hit. Hur går det nu med era manifestationer?
1: Jo då, det går hur bra som helst. Vi står ju nu på Lorensborg denna veckan, så det blir det idag också. Sen blir det på lördag.
0: Ja.
1: Sen förflyttar vi oss till en annan stadsdel.
0: Kan vi säga tiden också? Idag,
1: ja, tiden idag är det klockan 17.
0: Ja.
1: Och på lördag blir det då 11:30.
0: Jaha.
1: Det är alltid 11:30, alltså 11:30 på lördagar. Om inte det kommer något särskilt emellan.
0: Ja.
1: Ja, och alltid klockan 17 på vardagar efter att man har slutat arbete och så.
0: Ja, just det, ja.
1: Ja, så då står vi där idag också, även på lördag.
0: Ja.
1: Sen blir det som sagt en ny stadsdel nästa vecka. Vilken vet jag inte riktigt ännu, men det kommer jag in med information om.
0: Ja, kan du beskriva, ni har någon tröja på er, kan du beskriva hur de ser?
1: Ja, då har vi ju våra gula västar. Det är de här gula som man kan se även på gatarbetare och så. Men på våra västar så står det Malmölistan med stora bokstäver på ryggen.
0: Ja.
1: Och så en liten logga där på bröstet också, står det Malmölistan.
0: Ja, ja.
1: Så det går inte att missa oss.
0: Nej.
1: Och då var vi ute igår då, ja, på... vi var ute och delar ut både, sätter upp lite skyltar som vi har fått tillverkat och delar ut flygblad och sen sätter vi då de här... falska p-lapparna på bilarna som det står då att vi ska ha gratis boendeparkering bland annat och att vi vill ha de här p-skivorna, ett antal timmar med p-skiva så vi kan stå gratis och parkera när man vill upp till stan och handla till exempel.
0: Ja, ja.
1: Och slippa få sju höga böter.
0: Alltså, har man inte det nu längre? Jag har inte varit i Malmö.
1: Det är skivorna.
0: Ja.
1: Jag har ingen aning, Kalle. Det är så här att jag faktiskt... Jag har ingen bil nu för jag sålde faktiskt den för något halvår sedan. Så jag vet inte riktigt hur det ser ut. Men däremot kan jag ju avslöja att Andreas Schönström, då, Susan, han har ju... som har fördärvat hela Malmö här och gräver upp gator och torg och överallt här. Han har ju gjort så, han har ju förändrat bilden på gatorna så mycket så att han har inskränkt alltså parkeringsmöjligheterna överallt. Men det tror jag de flesta Malmöbor känner till som har bil.
0: Ja.
1: Så att det är alldeles mycket färre parkeringsplatser nu än vad det var tidigare och värre kommer det att bli. Men nu skulle jag vilja berätta för dig att jag har ju inte, prenumererar ju inte på Sydsvenska Dagbladet. Men jag hittade en liten del, en början på en artikel som de hade satt in i alla fall. Och den vill jag gärna läsa upp. För sen resten av artikeln är så kallad plusartikel detta. Det innebär för de som inte har tidningen att plusartikel betyder att man kan bara läsa hela artikeln för de som har prenumererat på tidningen. Och det har inte jag.
0: Nej, nej. Du, bara säg en sak där. Alltså att läsa upp. Du kan läsa upp en eller två meningar men inte mer. För att det är någon annan som har skrivit det som har upphovsrätten till det.
1: Jaha, nej, men detta gäller alltså valet i Malmö nu.
0: Ja, men är det något som står i Sydsvenskan?
1: Ja, detta är Sydsvenskan som själv har skrivit här. Det gäller valet i Malmö. Det är en liten, vad ska man kalla det för? De har varit ute och frågat drygt 1000 Malmöbor hur de skulle rösta om det vore val idag. Och då skulle jag bara vilja läsa det där som de har skrivit in här för drygt en vecka sedan. Ja,
0: men nej, jag måste avbryta det där. Alltså att det får du inte göra om inte du har frågat textförfattaren om lov. Alltså där är upphovsrätt, va?
1: Okej.
0: Okay. Så du kan läsa en eller två meningar och så hänvisa.
1: Ja, men jag tar rubriken och lite grann på ingressen här då. Jag kan ju inte läsa hela artikeln som sagt.
0: Nej.
1: Så det hade jag inte kunnat ändå, va? Men det står i alla fall när det gäller valet i Malmö. Det här är ju ljudmusik för Malmö-listans öron. Socialdemokraterna i Malmö backar inför valet. De osäkra väljarna i Malmö verkar bli allt fler. Socialdemokraterna tappar rejält och flera partier lever farligt nära 3%-spärren.
0: Ja, jag måste ha bryt
1: det. Ja. Vem ska styra Malmö de kommande 4 åren? Frågetecken.
0: Ja, okej, det räcker med
1: det. Sen är det ju en artikel lång, men så, den kan ju inte jag komma åt och den hade jag inte kunnat läsa heller, för det vill du inte.
0: Nej, du får inte alltså. Du, det är
1: nej, jag fattar. Ja. Men då skulle jag vilja i alla fall ta vår politik istället och läsa upp lite grann när det gäller förtätningen i Malmö. Och det har

0: experiment som uppenbarligen syftar till att likforma hela staden. Oavsett var du bor kommer staden se likadan ut. Bellevuegården, Almgården, Eline Lund, Värmhem eller Limhamn Bunkeflo, asfalt och betong och täta hus. Malmös unika miljö försvinner i politikernas iver att bygga överallt. De bygger så tätt att man kan skaka hand med grannen över balkongen. Nu vill Malmölistan stoppa förtätningen och bevara Malmös grönytor. Att förstöra för oss som redan bor här, det är en misslyckad och kortsiktig politik. Titta på förtätningen på Bellevuegården, Almgården Hyllie eller planerna på att förtäta Lorensborg. Så bygger man inte en grön stad. Så bygger man betonggetton. Räcker det inte med att politikerna rev de historiska stadskärnorna på 60-70-80-talen? Ska de nu ta bort grönområden och parkerna också? Dålig planering, utan någon tanke på natur, befintliga ekosystem eller oss som redan bor här. Det präglar förtätningen. Man kommer kunna titta in mitt emot hos grannen som borstar tänderna. Så tätt byggs det. När röstar nu på Malmölistan, vi lovar att stoppa förtätningen om vi kommer in i kommunfullmäktige i september. För enligt Katrin Stjernfeldt, Socialdemokraterna, så är denna utveckling önskvärd. Malmö ska bli en halv miljon stad som växer samman med Köpenhamn. Enligt oss är detta en dystopi. Vem vill tränga sin stad utan parker, lundar och gröna fält? En stad utan syre, en stad med slumområden. Och slutligen, visst kan vi bygga nya bostäder för ungdomar, men utnyttja då gamla industritomter och bygg på höjden där det inte stör grannar eller förstör grönområden. Lägg ner visionen om halvmiljonstaden Malmö och bevara och utveckla istället parkernas stad. Vad tycker du?
1: Ja, nej, men det är jättefint.
0: Mm.
1: Och det som ni har alltså på informationsblad som ni delar ut. Det du har läst upp.
0: Nej, det som vi har på vår information inne på Malmölistans hemsida om vår politik. Allt detta får ju inte plats på flygbladen. Men där är ju väldigt mycket där inne som vi vill nu. Alltså information om våra valfrågor. Så nu tog jag upp denna och så har jag tagit upp någon annan tidigare. Men jag tänkte läsa upp det någon annan som har bara med Malmö att göra då såklart. Eftersom vi kommer och vi bara ställer upp lokalt. Vi är ju ett lokalt parti.
1: Ja, just det.
0: Och sedan skulle jag också, men det kan jag ta en annan då, för att jag vill också prata om till exempel butiksdöden i Malmö. Och hur den ser ut.
1: Ja, du är mycket välkommen. Och idag är ni alltså klockan 17.00 ute på Lorensborg.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och sen kallas
1: på lördag 11.30, sa du.
0: Just det. Och sen skulle jag även vilja förutom då butiksdöden, men då får jag dela upp när jag ringer in.
1: Ja.
0: Väljarnas viktigaste fråga är sjukvården, det vet vi va? I hela Sverige. Vi pratar om väljarnas viktigaste fråga. Det här valet, det är sjukvården.
1: Ja, och då är det mycket spännande att höra när du ringer nästa gång, för då tar du upp det då.
0: Okej, det gör jag gärna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fint, Elvi.
0: Och då skulle jag gärna vilja höra Sommar och sol med Sven Ingvars.
1: Ja. Då ska vi lyssna på den strax du.
0: Ja, så tack så mycket. Tack
1: och lycka till idag.
0: Ha en fin dag.
1: Ja, detsamma. Tack. Hej.
0: Hej.
1: Det tackar vi Helvi för och hör hennes önskemelodi.

Sven-Ingvars Sommar och sol. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 0212. Och det gör du mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Lillarnes orkester och jag vet ett litet hotell.

Lilla Arnes orkester, jag vet ett litet hotell på Skånepartiet Malmös närradio. Med öppen telefon 040 12 02 12. Om längtan inte fanns sjunger Fredrik Kvinnu, men han sjunger på tyska.

Och där hörde vi Freddy Quinn. Nu blir det lite annat. Det är en busksinger som ska framträda med varje steg du tar.

Applåderna gick till En busk singers för Varje steg du tar. Och nästa melodi heter 500 miles away from home. Det är Bobby Bear som framträder.

Bobby Bear sjöng. Och nu blir det en mer känd sångare, fast melodin är kanske inte så känd. Jussi Björling är på tur här nu med La fleur que tu m'avais jeté. Det är från Carmen. Den är hämtad.

Og der hørte vi applåder til Jussi Björling. Wishing you were somehow here again. Elisabeth Andreasson. Men først en interessant artikel idag i Sydsvenska Dagbladet. På sidan A2 en ledarartikel. Det är alltså inte någon debattartikel utan det är Sydsvenskans inställning i en viktig fråga. Rubrik: Putin skålar när hans medlöpare välkomnas tillbaka till OS. Ja, det här är något helt otroligt. Här har alltså den internationella olympiska kommittén i förra veckan beslutat att ryska idrottare åter ska välkomnas i OS framöver. Huvudlöst, skriver Simon Ek, ledarartikel i Sydsvenskan. Från svenskt håll har beslutet kritiserats av bland andra stavhopparen Armand Duplantis och idrottsminister Jakob Forssmed, KD, och av Sveriges olympiska kommitté. Ja, där står mycket mer om det, och bland annat att beskedet är en enorm propagandaseger för Ryssland. Ja, alla som lider med den här hemska ryska krigföringen och funderar över vad Sverige kan göra. Ja, det är inte så lätt, men det minsta de kunde göra, det vore ju att hoppa av det här. Att inte delta överhuvudtaget i protest mot beslutet att Ryssland under den nuvarande regimen ska få vara med i de olympiska spelen. Ett fåtal ryssar har tidigare kunnat delta i OS under neutral flagg om de kunnat bevisa politisk opartiskhet. Ja, men här har då kommit ett nytt beslut ifrån den internationella olympiska kommittén som innebär att den avstängningen av Ryssland hävs. Och det är något helt otroligt, för de flesta känner nog till hur idrotten i Ryssland är ihopkopplad med staten. Och den ryska staten bedriver alltså ett angreppskrig i Europa mot Ukraina. Och det här är ju en verklig förolämpning mot alla de familjer som har förlorat familjemedlemmar eller fått familjemedlemmar sårade och skadade i det här hemska ryska angreppskriget. Och ändå så är Sverige visserligen kritiserad om beslutet, men de gör ingenting åt det. Där säger SOKs ordförande Hans von Othman följande: Vi tycker såklart att det är fel. Det är ett mycket tråkigt och olyckligt beslut. Det finns ingenting som har ändrats så att den här frågan ska hamna i ett annat läge. Nej, men då får de ju göra någonting också och inte bara prata. Och det minsta de kan göra det är att hoppa av de olympiska spelen. Inte vara med där längre. Eftersom de har gjort på det här viset. Och artikeln kan ni alltså läsa på sidan A2 i Sydsvenska Dagbladet idag. Putin skålar när hans medlöpare välkomnas tillbaka till OS. Det är ju verkligen skandalöst. Elisabeth Andreasson.

Jo, det var alltså Lena Andersson. Nej, förlåt, Elisabeth Andreasson med Wishing You Were Here. Och då följer... nu ska vi se så det blir rätt här. Lynn Anderson med Could I Have This Dance?

Ray Anthony med Cheek to Cheek, följs av Kate Almgrens orkester på nya vingar.

Kate Almgrens på nya vingar som bär. Telefonnummer är 040-12-0212 och det är öppen telefon. Här kan man alltså önska melodi och det kan man fortsätta att göra hela sommaren igenom. Vi gör inte något uppehåll här. För det är viktigt nu att alla får klart för sig vad det är som händer och sker här, och det är mycket allvarliga saker. Flera tiotals ukrainare dödades i de ryska drönar- och robotattacker som riktades mot huvudstaden Kiev i början av juli. Ja, det är den 15 juli idag, så det är bara 2 veckor sedan högst. Högst 2 veckor sedan hände detta alltså i Kiev. Och ändå så ställer sig Sveriges olympiska kommitté bakom beslutet att Ryssland ska få delta i OS. Där borde de naturligtvis hoppat av. Och ledarskribenten i Sydsvenskan skriver också idag att deras beslut är huvudlöst. Och det beslutet som Internationella olympiska kommittén IOK har fattat, att ryska idrottare åter ska välkomnas i OS framöver, det kritiseras av bland andra stavhopparen Armand Duplantis och idrottsminister Jakob Forssmed, KD, och av Sveriges olympiska kommitté. Men ändå så gör de ingenting åt det. De borde naturligtvis hoppat av. Och det hade Skåne kunnat göra om vi varit självständiga. Men nu måste alla som är berörda av detta och är hemmahörande här, de måste följa med på det svenska beslutet. Och det är ju skandal, så det liknar ingenting. Det är en enorm propagandaseger för Ryssland. Ännu har de inte tagit något beslut om de ska hissa ryska flaggan och spela upp ryska nationalsången. Men det gör de väl förmodligen det också. Det är fullständigt galet. Och därför så är det ju väldigt viktigt att vi tar upp det här och diskuterar det, så att alla har klart för sig att det är inte alls nödvändigt att gå i ledband i förhållande till de svenska besluten. Arizonas med Eternal Flame var meningen skulle komma. Så vi får höra om det kan bli det, eller om det blir... Jo, det var det. Det är de som ska komma. 12.02.12. Då tackar vi för det här. Det är telefonnummer 1. Tack för beviset att telefonlinjen fungerar.

0: or you're rated X. No matter what you do, they're going to talk about you. Look down their noses. I don't know what to think about it. Just give them something to talk about, I guess.
1: Ja, och efter den melodin ska vi ha nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
2: Ja, hallå, ja, det var Rolf.
1: Ja.
2: Ja, jag hörde nu du prata om den här olympiska kommittén som att russarna skulle få ställa upp i olympiaden. Men så sa du också att hade vi varit självständiga i Skåne så hade vi ju inte tagit det beslutet. Men Sverige har inte heller tagit det beslutet. De protesterar ju mot det. Så det är olympiska kommittén som har tagit det här beslutet. Alltså inte svenska olympiska kommittén utan internationella olympiska kommittén som har tagit beslutet. Så det kvittar ju då. Så Sverige protesterar ju mot det. Det sa du själv. Han kodade han först med det. Han tyckte det var illa och han också stavropparen Duplantis. Med flera ju, så att, och nu är det väl närmast en sommarolympia som kommer, ja det är väl ungefär om 2 år så kommer det en sommarolympia och sen så är det då, 2 år till så kommer det en ny vinterolympia. Men så jag förstår inte vad du skulle få blanda in att om vi hade varit självständiga i Skåne så hade vi absolut inte gett det. Men det gör inte Sverige heller, jag förstår inte vad du menar riktigt.
1: Nej, men då ska jag förklara det en gång till. Alltså, om Skåne hade varit självständigt så hade idrottarna här och idrottsrörelsen det hade inte ingått i den svenska organisationen. Utan då hade de självständigt kunnat fatta beslut. Och jag kan inte föreställa mig att de skulle ha fattat samma beslut som den svenska kommittén nu har gjort. Och det har jag ju redogjort för.
2: Ja, men det är ju så här att varje idrottsman kan ju själv också säga att det. Jag ställer inte upp om det här i russa mark. Så att men jag menar, skulle det inte finnas någon förbund i Sverige, idrottsförbund, eller i Skåne förlåt mig, som Skåne har blivit självständigt, alltså, som kan vara ett ännu värre beslut kanske, det vet man inte. Det är ju inte politikerna som avgör det i första hand, utan det är ju förbunden, om de vill ställa upp så får de ju då gå till politikerna säger att vi ställer inte upp om russarna kommer. Då får de föra det vidare till internationella olympiska kommittén. Så att, och du har ju själv hoppat av. Eller Skånepartiet som du kallar det, men du sa Bergsarbe. Men du ställer inte upp i valet. Så då kan du inte sitta och snacka om vi hade varit. De har inte den frågan nu, heter de.
1: Malmölistan. Nej, det är klart de inte har. Det har ju kommit upp nu ju.
2: Men jag ska Skåne självständighet.
1: De har inte tagit upp just den frågan i nu, men det kan vi lätt få fram hur de ställer sig till Skåne självständighet om det är det du vill ha reda på. Så kan jag höra
2: ja, det tycker jag de kan svara på det. Om de, men du har svikit alla det, de som har tänkt att kanske välja lägga en röst på Skånepartiet. Du har ju redan slängt in handduken. Du sitter inte där och jämrar dig att nu kan du därför Skåne självständigt eller för att du inte ställer upp. Det hade inte blivit en dag, va? Men det är löjligt att höra alltså, att, och så hoppar man själv av. Alltså. Och det är varför hoppar ni av i Skånepartiet? Det är för det är bara en person i Skånepartiet och det är du och ingen annan.
1: Du vill att vi ska tillhöra Sverige fortfarande.
2: Ja, absolut.
1: Ja, men det är
2: jag är glad för att vara svensk.
1: Det enda som har gjort någon typ av mätning där, det var ju Skånska Dagbladet. Det är länge sedan nu, det blev 8 år sedan. Mm. Och där var en majoritet för skånsk självständighet.
2: Ja, hur många var det som skickade in svar då?
1: Ja, det
2: är... Det kan vara 100.
1: Nej, det framgick inte, men eftersom den frågan sen överhuvudtaget inte nämndes så måste man ju dra den slutsatsen att här är en betryggande majoritet i Skåne för självständighet. Och det är därför frågan göms. Den döljs, den tas aldrig fram.
2: Det döljs inte alls, det är du som som har hoppat av då, som har varit första man för dig att göra Skåne självständigt, och sen bara hoppar av. Eller det har väl någon 10 partier som bor i Malmö som skulle kunna ställa upp på de här frågorna. Finns det ingen med fler Skånepartister än du själv? Ja, där är ju Adrian Husseberg. Den är där väl inte fler. Jag tror inte det är fler. De flesta har ju väntat i ryggen ju.
1: Ja, Elvis har en gång, jag har sagt det en gång redan idag, och sa det en gång till, att det, vad jag har sett i för undersökningar om detta, det står i Skånska Dagbladet, jag kan leta upp det naturligtvis,
2: men
1: det
2: är inte framför
1: mig. Men där visade siffrorna en majoritet för skånsk självständighet. Och sen är frågan begravd. Och hade, om där, hade, det hade varit annorlunda, så hade de ju tagit fram frågan igen naturligtvis. De är ju

0: yani. Ya dolayı onun her zaman bağırıyor. Geldi. Bu sonayım ki bu hayatı enge bulmuyor da. Hallo, er du klar?
1: Ja, jo, jeg har du jo redan sagt, og jeg har jo redan kommenteret det, så jeg bare...
0: Jeg har kommenteret det tilbake også, så at,
1: ja.
0: Det fik absolut ingenting som tavler for, at djævlen skulle være kvælstændende.
1: Ja, jo, det er...
0: Det gav mere en autodirekt, og i eget, og alt, hvad du har tavlet om.
1: Ja, det...
0: Det er bare, at det var ringer et samtale til en autod, så nu vil vi blive medlemmer. Eller det er ejet, altså. Det tog tid, inden de blev givetjent af dag. Og det havde været lært andet for Skævne. Og havde de, jeg har hørt Skævnepartiet, så havde de nok sagt meget så stort for alt i verden for det. Nej, det havde jeg tænkt om, hvis det er kære.
1: Nej, då, absolut ikke. Det har vi gått in for her hele tiden, at vi borde bli medlemmer.
0: Ja, då, det, men det er jo sådan, at det er jo saker, du kommer med, så det er... Altså, det er så løgnet altihop her. Det skulle være nægeøvingerne, der skulle være med og omvende muslimer. Det var der, der skulle børja med dem. Fattar du ikke, om nogen kommer hjem og sagde til sine forældre, at nu skal vi korona en forfalskning, og nu skal...
1: Ja, det bliver friktioner, det er helt klart. Det bliver friktioner, sa jeg, det er helt klart. Det bliver friktioner, men at bare for dig lega sig og låta islam ta over, det er så utroligt fejkt og felaktigt som ja, någonting kan bli.
0: Og sen blandt jeg en barn, altså på 9 år, som skulle gå til sine forældre og berätta dette.
1: Ja, det er klart, du måste gå igenom det i skolan för de berätta för föräldrarna
0: vad de... Du menar lärarna ska ta det ansvaret?
1: Nej, det är det. De får ju följa läroplanen och det är politiska beslut. Och det måste fattas politiska beslut om att man ska upplysa eleverna om innehållet i islam. Och är det då de som har föräldrar som hör till islam i klassen, så får de ju berätta för föräldrarna att jag nu går vi igenom det här. Det är alltså friktioner, det är motsättningar som måste lösas. Och löser vi dem inte nu blir de inte lösta.
0: Man kan inte vuxna människor göra det utan man ska blanda in barn i det.
1: Nej, det måste ju gås igenom i skolorna.
0: Lägg ner alltihop här stället, det hade varit bättre kallt. Så att du håller på med ditt fjant bara. Det är så fjantet ju så att... Ja, det är lagstiftat om det bara. Förbud. Och sen är det då strax på dig om man inte håller sig till de lagarna. Så är det va. Och blir det förbud så kanske det är en del som flyttar. Som inte vill leva i Sverige då. Så det är nog det, men det måste man ha i potten, Kalle, för man ska kunna göra någonting annat och sen ta andra beslut i skolan och sådant, så, läroplanen och så. Va? Men det måste vara ett förbud också. Och annars så kan man inte gå in där och börja och sätta sig över lagar. Och det gör man ju om man bara börjar i läroplanen. Där vi har fri religion. Vi har religionsfrihet nu. Så
1: ja, att, du har säkert hört att det är inte en religion utan det är en vidskepelse.
0: Ja, det är bara det. Jag har bara hört det. Det är du som säger det. Jag har inte hört
1: men vad tycker du själv då? Tycker du att det är en religion? Eller tycker du att det är en vidskepelse?
0: Det är en religion.
1: Nej, men vad du? Jag pratar inte med alla dom utan jag pratar med dig nu. Vad tycker du själv?
0: Ja, för mig är det ingen religion.
1: Nej, det är vi överens där.
0: Men alltså, vad de med och vad de kloka som sitter i riksdagen och de tycker det är en religion. Annars hade de ändrat på det med en gång. Men det är ju kanske igång nu. För tidigare partierna 4 år till på sig så kanske det blir ändringen. Men just det då är spetsen. För det är det enda på partiet. Och Malmö-listan tror jag inte behövs i Malmö heller. För rösta på SD och Moderaterna.
1: Det är Malmö-listan man ska rösta på i Malmö.
0: Ja, du sitter och propagerar för dem hela tiden.
1: Ja, visst.
0: Och du har lurat alla dina väljare innan. De som har gått och...
1: Jag håller fast vid argumenteringen. Det enda jag har ändrat mig på det är kärnkraften. Du, nu är det tillräckligt pratat. Du får prata mer nästa gång du ringer. Men du önskade lite Gerhard. Om den melodin du nämnde har vi inte. Men vi har Buena Sera om du vill höra den.
0: Ja, det kan vi ta den idag.
1: Ja, då kommer den här.
0: Ja, det är fint.
1: Tack då. Tack. Hej då. Hej. Ja, då tackar vi.

0: Little Gerard framträdde där, önskade Rolf. Men det var inte den melodin han önskade utan Buena Sera istället. 12.02.12. Hallå, ja?
1: Jag heter Leo.
0: Ja, välkommen hit Leo. Jag tror du har ringt tidigare.
1: Ja, jag har ringt ett par gånger. Alltså.
0: Ja, nu är du ute på radion.
1: Ja, är jag ute på radio? Ja, det är bra. Alltså, jag uppskattar faktiskt, jag uppskattar ditt program. Späckat med fin musik. Och alla kan tala fritt, så detta är underbart alltså. Men. Du sa, alltså jag måste säga från början att jag är inte på Rysslands sida för att folk ska veta detta. Men när du säger att Ryssland har dödat i Ukraina, varför säger du inte hur många dog i kriget i Irak och i Libanon med Gaddafi i Libya och hur i Israel i Gaza och alltså... Alltså man måste upplysa folk att dö överallt när vi tillverkar vapen och vi kastar bomber och vi skjuter på varandra. Vad tycker du om det alltså?
0: Jo, men jag har uttalat mig om de frågorna du nämnde då när de var högaktuella. Jag har gjort hela tiden att om du tar nu Gaza, Israels våldsutövning där, den är helt fel. De måste istället se till att ändra människornas tänkande, de som bor i Gaza, och inte bekämpa dem med vapen. Det är fullständigt
1: klart. Jo, klarligt. Men du vet, så länge fortsätter med bosättningar på ockuperat område och så vidare, så länge vi hela världen, vi kan inte fixa tvåstatslösning och så vidare. Det var det mycket som man, alltså alla som försökte kanske diskutera om det, alltså då är det inget lösning på problemet. Varken Amerika eller kanske flera länder, många länder har erkänt Palestina som land, men många inte. Så du vet, kommer vi kommer ingenstans alltså. Vi kommer ingenstans alltså när vi länder vi går in i NATO och vi tillverkar vapen och vi skickar till Ukraina och vi skyller bara på Ryssland. Alltså vi kommer ingenstans. Alltså du ska inte tro, alltså så mycket propaganda, du snackar folk på propaganda. Ja, det håller jag med dig, det är mycket propaganda överallt, i Sverige, i Frankrike, i Ryssland, i Turkiet, i Rumänien, men vi säljer vapen och vi tillverkar vapen och till slut vi snackar mycket till exempel om miljö, men vi är inte förberedda att ta hand om miljö, alltså att sänka vår standard. Sänk vår standard lite grann och kanske vi blir på bra väg, men nej, vi bara köpa kasta. Vi går ingenstans med sådana. Vi kommer att ha mer bilar, mer batterier, mer elektricitet, mer, jag vet inte, det är jobbigt, väldigt jobbigt. Så det är spännande. Vi lever i spännande och skrämmande tider, både med Ryssland och med Kina och Amerika, Iran och Israel och Palestina. Och det blir fler. Du ska se folk om Kina kommer att ta Taiwan förr eller senare. De kommer att ta det. Absolut. Absolut. Tyvärr. Men och vi i Europa, jag vet inte om vi kommer att bli kloka att bli ett land till slut, eller jag vet inte, absolut inte. Ja, det jag ville säga idag alltså.
0: Ja, du hade säkert någon önskemelodi också.
1: Ja, någonting, du vet, Kärnas Navur eller hon grekiska Nana Muscuri, någonting som du hör till hans.
0: Ja, den har vi inte spelat på länge, så jag noterar Muscuri här.
1: Ja, tack så mycket för
0: mig. Kommer där någonting så småningom, ja. Ja, tack för att du ringde.
1: Tack, hej.
0: Ja, det tackar vi för och låter under tiden Sven Arefelt framträda här med Pudra din kind med solsken.

pudra din värld med solsken, Sven Orrefelt. Nana Muscuri var nämnd här. Leo var inne på henne. Och vi ska höra henne här med din andra vår. Ja, hon sjunger på tyska, Dein zweiter Frühling heter den.

0: Nanna Moshkouri, hörde vi där, och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, god middag. Det här är Tony Kalladitz här. Jag står som nummer 18 på Malmölistans kommunala valsedel. Och jag skulle gärna vilja bemöta en herre som ringde tidigare som heter Rolf. Han sa, inte nu, men förra gången jag hörde honom, att det var väldigt viktigt för människor som sitter i fängelse att man har tillgång till bra mat. Jag vill gärna upplysa honom om att om man tar själva tillverkningsprocessen per krona räknat, och då räknar vi alltså inte in lokaler och löner och liknande, utan tillverkningsprocessen, så ligger den i dagsläget på cirka 30 kronor per portion för en fängelsematsportion i Sverige. Om man då jämför till exempel med det uppväxande släktet, det vill säga barnen i skolan som verkligen behöver alla resurser för att kunna tillgodogöra sig kunskap och utveckling och så vidare, så ligger den tillverkningsprocesskostnaden på 15 kronor per portion i dagens skolor i Sverige. Och då tycker Malmölistan att vi vänder på steken. För att det uppväxande släktet behöver betydligt bättre mat. Och den maten som serveras idag i dagens skolor, den är inte dålig. Den är också näringsriktig. Men nu kan vi satsa mer på det uppväxande släktet. Så det tycker vi att vi vänder på det. Så att den maten som serveras i skolan bör kosta 30 kronor per portion. Och på fängelserna 15 kronor per portion. Det kan inte vara rimligt att människor som har begått brott mot allmänheten, människor som har våldtagit och mördat barn eller förstört egendom för mångmiljonbelopp eller vad man det vara, ska äta bättre mat än det uppväxande släktet i skolorna. Den fördelningen vill vi ändra på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ser här Malmölistan, ja, där är, jag har fått en lista här med 21 namn på, där du står på nummer 18, det stämmer.
1: Ja, gör
0: jag. Ja, just det, men nu, det är roligt att du är med här i radion, därför att då har du ju stor chans att bli uppkryssad framför alla de andra.
1: Ja, man kan personrösta, naturligtvis kan man göra det, och det är mycket tacksamt också att det är fler från Malmölistan som ringer in. Jag har hört att Elvi ringer in emellanåt och berätta om olika aktiviteter med flygblad och andra sammankomster. Det är väldigt bra. Jag skulle också gärna vilja ta upp en annan fråga. Och det rör ju att Malmö kommun idag styrs till stora delar av ett så kallat tjänstemannavälde. Och det är mest påtagligt i fritidssektorn.
0: Ja, så.
1: Jag är ju själv väldigt aktiv och varit i många år inom fritidssektorn i Malmö. Det är många som känner igen mig när det handlar om ishockeyverksamhet till exempel i Malmö. Och kommunens fritidsnämnd fattade ett beslut i juni 2025 som är helt förödande för ishockeyverksamhet och föreningsverksamhet överhuvudtaget. Och jag ska gärna förklara lite närmare. Först vill jag säga det att det var ingen politiker i den nämnden som vet vad de pratar om när det gäller frågan. Utan det är ren hämndaktion. Vad som förelåg då beslutet, det var att en ishockeyförening hade då gått i konkurs. Och kommunen fick inte in ett, tror det var runt 1 miljon kronor i uteblivna hyreskostnader och annat. Och då fattade de det beslutet att de lät förvaltningen göra en utredning. Och förvaltningen kom tillbaka med den utredningen till politikerna. Och utan att ifrågasätta förvaltningens utredning så kör de bara igenom det i fritidsnämnden. Det går alltså ut på att andra människor som kanske vill starta upp en ny ishockeyförening i kommunen, till exempel en ishockeyförening, plötsligt inte kan göra det så länge inte den här föreningen som har gått i konkurs har betalat av sina skulder till kommunen. Och det är alltså någon sorts hämndaktion. Det fungerar inte så i Sverige med föreningslivet, utan föreningslivet, det är fritt, och olika föreningar, det är deras respektive styrelser som är ansvariga för vad föreningen ställer till, inte dess medlemmar eller supportrar eller vem som helst. Men Malmö kommun har alltså fattat ett unikt beslut i denna fritidsnämnd. Och jag har ställt frågorna. Jag har ställt frågorna till varenda en politiker från varje parti som är representerade i fritidsnämnden. Och det är samma konstellation där som i kommunfullmäktige. Inte en enda utav dem kan svara på frågan varför enskilda människor supportrar föreningsaktiva som varit aktiva till exempel i den här föreningen tidigare, varför de inte får lov att starta upp ny verksamhet, varför man hämmar ungdomssatsningar, varför man hämmar vuxensatsningar på ishockeys område, bara för att en förvaltning har fattat ett beslut som faktiskt är helt oproportionerligt, att man ska straffa ut andra människor för att kommunen har inte fått betalt. Jag kan ju ta en annan jämförelse. Kommunen portionerar ut stora miljonbelopp till det här romska rådet varje år. Det är ju mer än hälften av dem som sitter där kriminella. De har kommit fram i media. De har inte begärt pengarna tillbaka från dem. Det finns andra sådana här saker som har hänt i kommunen där man har portionerat ut pengar. Och när det gäller mycket, mycket större belopp än det här. Och ändå inte krävt tillbaka det. Men nu utför man någon typ av hämndaktion inom fritidssektorn. Men det är alltså en skandal utan dess like. Vad som borde hända i Malmö istället är att man återinför nolltaxan så att det blir i det närmaste gratis att hyra anläggningar. För det är väldigt mycket ungdomar som vi sysslar med. Till exempel ishockeyverksamhet. Vi har alldeles för få ishockeyhallar i Malmö. Vi skulle behöva bygga ut minst en, kanske två stycken hallar till. Men det finns där inget politiskt intresse utav. Men den största skandalen är alltså att det är förvaltningens tjänstemän som har tagit kommandot över fritidsnämnden. Och jag lovar dig, Kalle, och andra lyssnare också, att det är inte bara där, utan inkompetenta politiker som inte förstår sitt eget uppdrag och vad uppdragets kärna går ut på. Nämligen att ifrågasätta, undersöka och företräda sina medborgare. Förstår man inte det, då kör tjänstemännen över en. Och det är de som styr plötsligt. Och så kan vi inte ha det här i Malmö. Och därför är det viktigt att rösta in Malmölistan i kommunvalet. För vi satsar bara på kommunala frågor och vi har ett brett spektra av olika sorters människor med olika bakgrund och sysslar med olika saker som vi kan placera ut i nämnderna. Och vi kommer aldrig någonsin att släppa igenom någonting sånt här eller någonting annat. Är du politiker så ska du styra. Det är ditt arbete gentemot väljaren. Du blir invald för att styra. Du är inte invald för att sitta i nämnden, sova och låta tjänstemännen styra. Det är helt barockt. Jag är klar där, Karl.
0: Ja, det verkar jättebra. Och vi har redan fått reda på att representanter för Malmölistan kommer att vara idag klockan 17.00 på Lorensborg.
1: Ja, det stämmer. Det är helt korrekt.
0: Ja.
1: Jag kommer själv inte vara där för mitt jobb tillåter inte det just nu. Men jag önskar alla välkomna dit och prata med de företrädare som finns där. Och tackar så mycket för att du går in för att stödja Malmölistan. Och det är ett bra beslut utav dig. Och så hoppas jag att du hittar någon av de grupper som jag har önskat med valfritt.
0: Ja, jag ska också påminna om att den 18 juli, det är alltså på lördag, så kommer de istället att vara där klockan 11.30, men det är samma område, Lorensborg.
1: Ja, det är bra.
0: Tack för att du medverkade. Tack för det, Tony. Tack,
1: hej.
0: Ja, det tackar vi Tony för. Jag ska försöka hitta någon av de grupper som han önskade här. Och under tiden hör vi nu först Vi älskar i en sommarnatt med Barbados.

0: det var alltså Vi älskar in sommaren att det, ingen utav de band eller orkestrar som Tony nämnde finns här, så att det får bli någonting helt annat. Kjell Krage är istället på gång här med Klackarna i taket. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12. Hallå, hallå, ja. Hallå, ja.
1: Hej. Hej, Kalle.
0: Hej, vem är det som ringer? Hallå,
1: ja. Och nu måste jag stänga radio för man hör mig själv två gånger.
0: Ja, får du göra, ja.
1: Ja. Jag heter Gabriel och jag har lyssnat nu på cirka 3 veckor.
0: Ja.
1: Och nu hörde jag igår och idag när Rolf ringde in. Och det var en kvinna och en man från Malmölistan. Nu vet jag inte om de fortfarande lyssnar idag. Men Rolf, jag håller fullständigt med dig. Och Malmö-listan, de bärde som ringde in. Ja, absolut. Definitivt. Det är, nu vet jag inte, jag har röstat SD, ja, i de 3 senaste valen. Har jag gjort. Och jag kommer rösta SD i år också, 13 september. Men det är skillnad mellan riksdagsval och kommunalval.
0: Ja, visst, det är viktigt.
1: Ja, där du PT har min telefon förut. och jag ska rösta. Jag håller med Rolf. Jag hoppas du lyssnar, Rolf. Jag hoppas ni två, man och kvinna, vad de nu heter, minns jag inte, att ni också lyssnar. Och det är 100% med er. Definitivt. För det är det som måste ändras på. Jag har hört det cirka 3 veckor tillbaka, sa jag. Nu pratar om minska jordens befolkning och ändra om muslimer, islamister. Det går inte. Det är vi alla överens om. Och du har ju tydligen insett det också, Kalle, att det går inte. Därför har du tagit litterin, manlisten, till hjälp och ändrat din uppfattning. För det går inte att, låt oss säga, om du skulle vilja ändra kristendomen, buddhismen, hinduismen. Och jag vet också att det kan jag inte göra själv. Nej, det kan du inte, det kan ingen annan heller. Du lät lite fientligt, det tror jag menar det. Återigen, Rolf, några två man och kvinnor från Malmö-listan, 100% håller med er. Och en sak som har lite retat mig de senaste 3 veckorna är att du säger senast idag, i eftermiddags, så var det lite, jag ska inte säga fientlig, men blev irriterad på Rolf. Han sa två, tre gånger. Så hörde du hon säga, ja det har du sagt nu 3 gånger, Rolf. Ja, men hur många gånger har du sagt, Kalle? Det här med och islamera, förinta muslimer, förbjud Koranen. Han har ju så upprört, så nu vet jag inte, jo, det vet jag vad jag säger naturligtvis. Men det jag skulle säga framförallt, det är jätteskönt att höra att du har ändrat lite inställning om att förändra hela världen, det gör inte. Malmö-listan vill förändra Malmö. Och en sak till som har retat mig lite grann, Kalle, är att jo, men då om inte Gustav Vasa Galmarfreden och världskrig, Hitler inte hade funnits, hade vi inte haft Europa ännu. Ja, men du pratar om vad som har hänt. Skit i det. Prata istället om vad som ska hända, kommer att hända. Det är det jag tycker. Istället för att höra om vad som har hänt. Ja, det som har hänt. Det som har hänt, det går inte att ändra. Men framtiden och idag framförallt. Och imorgon. Det går att ändra på. Och det är min hyllning till dig, Kalle. Du är på god väg. Med Littorins och Malmlistans hjälp. Och även när du kan ta SD till ditt hjärta. Och glömma Skåne fritt. Kommer inte att hända. Jag skulle gärna säga det, men det kommer inte att hända. Men låt oss börja där vi bor. Malmö, Skåne, Trelleborg, Måland, Halland, Kalmar, län. Låt oss börja där. Så kan vi, får vi kanske vara rätt bra skiten i slut. Så kan vi, får vi kanske vara rätt bra skiten i slut.
0: Det var en konstig telefon du har.
1: Ja, det var för jag hade radion igång. Nu har jag stängt den.
0: Ja, jag skulle gärna vilja notera din önskemelodi.
1: Ja, det är också en sak som jag har hört. Du spelar ofta melodier, tyska melodier. Det är väl Skånepartiets närradio, inte Radio Hamburg eller Radio Frankfurt. Varför spelar så mycket tysk musik? Ingen förstår det. Ingen tycker om det. Du gör det kanske. Förmodligen.
0: Nej, men säg nu din önskemelodi så ska jag försöka hitta den.
1: Skådsmusik. Sven Spaglumma. Peps Persson. Jodla med Siv.
0: Ja, vänta lite. Ska vi ta Peps idag då?
1: Ja, absolut. Kan vi göra.
0: Jag har noterat Peps här. Ska jag hämta någonting så det blir gjort nu innan. Vi har 20 minuter på oss. Du ska få höra en Peps-melodi. Du, hade du inte någon särskild du kan säga redan nu? Ska jag leta upp den?
1: Alldeles lagom.
0: Jaha, den ja. Ja, jag tror nog att jag kan få fram den.
1: Okej, okej. Tack för att du lyssnade, Kalle. Och jag hoppas du har roll för... När man och kvinnan från Malmlisen och du naturligtvis lyssnade, vilket du gjorde.
0: Ja.
1: Ja. Välkommen till er.
0: Tack själv, tack. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, det tackar vi Gabriel för. Det är jätteviktigt alltså att rösta på Malmölistan i Malmö kommunval. Och den berättar vi ju en hel del om här. Men nu ska vi först höra Kjell Krage med Klackarna i taket.

Klackarna i taket, ja. Och den följs utav, vi ska säga vilken det blev. Ja, vi får höra efter.

0: Ja, det var tangokavaljeren där, Lille Arnes och Kraftwerk eller The Beach Mode. Har vi ingenting utav här, Tony, jag beklagar. Utan det får bli något annat. Peps däremot finns. Peps nämnde ju Gabriel och Peps är här med Hyreskassan om en stund. Men först ska vi höra någon på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Kalle. Anders.
0: Hallå, Anders. Välkommen.
1: Tack. Nej, det är ett fritt land vi bor i och man får lov att tro på vad man vill. Det är det som är problemet, ja. Att vi har fått in olika läror i landet. Till exempel de muslimska lärarna eller deras medskepes. Det är därför det ser ut som det gör, ja.
0: Nej, ja, den har inte fått så stor in betydelse ännu, men om inte vi gör någonting nu så är stor risk att den kommer att få det inflytandet, därför att det är mycket farligt att gå emot den, i och med att de har den föreställningen att om de dör för den läraren så kommer de garanterat till paradiset efter yttersta dagen.
1: Ja, det är det som är det farliga.
0: Ja, visst. Det är mycket farligt.
1: Att de intelligenta människor, för det är de väl,
0: ja,
1: många av dem,
0: ja.
1: Att de tror på sånt. Det som vi tror att vi kommer till himlen när vi dör, ja, det gör vi ju inte, men det är en fin tro, eller en fin... Det är någonting som människan inte tror så, men... kan vara så ändå, ja. Det vet man ju inte. Men det är inte så, enligt vetenskapen. Vi lever ju vidare i någon annan om vi har fortplantare, som det heter. Det är så vi lever vidare. Men kommer inte till att leva vidare när jag dör en gång. Det gör ju mina barn och barnbarn, ja. De lever vidare, mina gener, ju. Ja. Det är det enda sättet. Så det är att komma till helvete eller att komma till himlen. Det finns inte.
0: Nej.
1: Ja, men... Och så?
0: Ja, du sa i alla fall, eftersom tiden går här, du ville höra Stålfarfar.
1: Ja, varnat vi. Har han en sån?
0: Ja, jag noterar det för att leta. Men Stålfarfar, ja. Har vi, så jag ska ta fram en så det blir spelat innan klockan 14.
1: Är det slut redan nu då?
0: Ja, det är 12 minuter i 14.
1: Minuter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du någon annan på tråden då?
0: Ja, där är
1: jag. Jag blir alltid avbruten, men det säger alla att jag blir. Men ja, okej. Okay.
0: Nej, men nej, vänta, nej, har du mer att berätta så berätta det då när du är framme nu.
1: Nej, tar du någon annan. Eller spelar tysk musik som han killen så. Jag gillar inte heller den där tyska bumpa-bumpa-musiken och spelar alltid. Vi är ju dock i Skåne ju.
0: Ja, visst.
1: Och det är ju Skåneparti, så lägg av med det och spela den förfärliga musiken.
0: Ja,
1: dansbandsmusiken kan vi väl stå ut med, men det är andra tyska, det kan du lägga om.
0: Jaha.
1: Och något är någon annan som, det var väl de förr i tiden, de som var med i partiet, men de är väl döda allihopa. De tyckte väl om sån musik, men... Det är andra, nya.
0: Ja, ja.
1: Relativt nya, gillar inte dem.
0: Nej, jag ska hämta Stålfarfar i alla fall, så dem där spelar.
1: Ja, det är riktigt.
0: Då ska du ha tack för att du berättar mer nästa gång du ringer. Då tackar vi Anders för det. Peps var nämnd och då, vi har inte melodin som alldeles lagom, utan det blir istället Hyreskassan.

Pips hyreskasern. Anders önskade Stålfarfar, och vi har några få melodier här där han framträder med sång. Och det gör han i Stålfarfars vals.

Stålfarfars vals. Du har lyssnat i Skånepartiet Malmös närradio, direktsändning. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och nu ber jag då alla lyssnare att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Jag ber få tacka för intresset, tacka alla som medverkat och alla lyssnare. Och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi också få höra från början till slut en melodi som vi nu bara hinner börja på. Nämligen Baccarat med Granada.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Sändningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se.
1: Radio RFSL.
2: Från RFSL Malmö.
3: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queers och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikbordet, pronomen hon, och inne i studion på andra sidan glaset. Hallå, hallå Fabi.
4: Hej Fabi, pronomen hen.
3: Ja, här sitter vi och har i vanlig ordning fullt i programmet.
4: Precis.
3: Och
4: det blir lite sista minuten ändringar.
3: Lite sista minuten ändring, ja precis. För dig lyssnare som kanske hann se vad vi postade om på våra sociala medier, så kommer vi sannolikt få Jael som gäst under den kommande sändning. Hen har fått förhinder. Men vi har istället del två kan man väl säga i följetongen om könsneutrala omklädningsrum på badhus.
4: Exakt.
3: Ja, och därefter så ska vi prata om angiverilagen som trädde i kraft i måndag, så innebär att anställda på 6 myndigheter förpliktigas att lämna information till polisen om personer som de misstänker saknar rätt att finna sig i Sverige. Det här har ju varit väldigt kritiserat av många anledningar, som bland många andra grupper sannolikt påverkar newcomers, RFSL newcomers medlemmar exempelvis. Och så har vi internationella dagen för icke-binära som var igår, 14 juli.
4: Just det.
3: Jag hade faktiskt inte koll på det, men tydligen så ligger datumet 14 juli precis mellan internationella kvinnodagen och internationella mansdagen. Det visste inte jag att det var anledningen till att det var det datumet som hade valts. Det kan man ju kanske räkna ut då. Ja, internationella kvinnodagen 8 mars och sen så den här mansdagen som brukar bli så här crickets, bara ingen vet när den är, men den är 19 november. Och du ska berätta om röstträning och sång där transpersoner är särskilt välkomna också.
4: Ja, precis.
3: Så mycket, mycket. Men vi ska ju börja med lite musik här. Och här kommer Peace of Mind med Nina Simone. Det är från en konsert 1968.

0: med en vän och också forna radiokollega som en av flera som har sagt att de uppskattade första delen av
1: Simhals temat.
0: Ja, och ja, så det är flera personer som har sagt att de inväntade del två i följetongen.
1: Okej, spännande.
0: Ja.
1: Två då åtminstone.
0: Ja, precis.
1: Är det flera eller är det tre? Är det, när det börjar bli tre som det är flera? Hur är det?
0: Menar du innan det räknas som följetong?
1: Innan det räknas som flera personer, tänkte jag.
0: Jaha, jaha.
1: Två personer.
0: Ja, ja, ja, det är...
1: Men... Jo, men absolut. Och nu, eftersom det här var ett inslag som vi har lagt in nu i sista minuten, så har jag inte hunnit riktigt lyssna på och komma ihåg vad vi sa förra gången. Men jag kan ju åtminstone, i vilket fall tänker jag ge en liten resumé. Och det är ju då det som jag säger utifrån min erfarenhet av Hyljebadet. Och Hyljebadet har liksom Pride-flaggor utanför. Jag har för mig att jag sett en Progress-flagga. De har någon form av HBTQ-certifiering. Och jag har ju gått dit och det har ju funnits ett könsneutralt omklädningsrum i ett par år. När jag nyligen flyttade till Malmö så gick jag till det. Och det var ju väldigt låg kapacitet. Det var ju en dusch liksom. Problemet var ju egentligen... Det största problemet var ju att det var delat med de som hade behov av liggdusch. Så det var ju då personliga assistenter som hade klagat på att det är för lång liksom kö. Vi kan inte ha våra brukare vänta liksom här inne och bli kalla på ifall det liksom är kö i den här duschen. Och där tänker jag att det är väldigt dumt att Hyljebadet inte har planerat för att ha ett separat könsneutralt omklädningsrum. Eller fler liggduschar liksom så att man inte ställer personer, transpersoner då emot personer i behov av anpassad dusch liksom. Det blir jättedumt. Sen så ändrade de så att de hade ett annat könsneutralt omklädningsrum och då tänker man att tänkte jag i alla fall, jaha, wow, har de ett... och så läser jag på skylten utanför, det står det här något i form med för dig som inte är bekväm i varken herrarnas eller damernas omklädningsrum. När du har bytt om, väljer du om du vill duscha på herrarnas eller damernas sida? och det här faller ju en ganska stor del av poängen, tänker jag, för oss liksom icke-binära oss som bara inte känner oss trygga i ett binärt omklädningsrum liksom. Eller ett omklädningsrum där det inte liksom, som inte är speciellt avsett för oss liksom, separatistiskt för transpersoner, som jag tänker det är vad jag tänker att ett könsneutralt omklädningsrum bör ha för huvudfokus liksom, att för personer som har dysfori, personer som inte är bekväma bland majoritetspersoner liksom. Och här har ju jag varit i kontakt lite sporadiskt under åren med chefer, personal och chefer från Hyljebadet. Min upplevelse har varit att personalen har liksom sagt att vi vet att det här är ett problem och vi beklagar att det inte liksom finns någon lösning och sådär. Men när jag har vänt mig till chefer så har det varit ganska tagit stopp och de säger vi kan inte bygga om. Men jag har inte haft någon kontinuerlig kontakt, så jag funderar på om man kanske ska skicka iväg ett mail till dem och kanske samla in ett litet namn om det är fler som upplever att det här är ett problem på Hyljebadet eller bara generellt och tänker att så här, vi måste ha duschar i könsneutrala omklädningsrummet så att vi inte behöver duscha i ett binärt omklädningsrum eller ett omklädningsrum liksom dominerat av cis-personer så.
0: Just det, ja, men det låter ju väldigt bra att vara fler i form av en namninsamling. Och för att annars är det nog ganska lätt, tänker jag, för dem att bara avfärda, alltså om det är en person då och då, ja. Att de gör som de har liksom gjort mot dig, liksom bara ja, liksom beklagar sig lite över att det är ett problem, men sen så... Ja, blir inget mer liksom.
1: Men precis.
0: Att det blir mer press om det är flera personer och en större grej.
1: Ja, men exakt. Och också riktat till chefer då liksom skulle det vara för att som sagt att de anställda kan inte göra något.

0: mer liksom, än att beklaga sig över det. Och det tycker jag ju är... Jag är glad över att de har lyssnat så, men när det gäller cheferna så... Ja, kanske vi får puckla på lite, höll jag på att säga.
1: Ja.
0: Nej, men trycka på lite. Nej, men så det... Ja, det kanske man hade kunnat göra. Börja med ett mejl och se hur de svarar. Och sen kanske man får göra en namninsamling. Och frågan är då om man ska ha någon konkret liksom, något krav. För det som... Jag kan ju egentligen inte säga vad Hyllebadet har för möjligheter. Men det jag ser är att det finns ganska många omklädningsrum. Sen är det kanske inte så många. Men jag tror att det är ändå 5 omklädningsrum som har egen dusch. Så där är ju frågan vad Hyllebadet kan göra utan att faktiskt bygga om. Liksom. Sen tycker jag att ansvaret ligger på dem ändå. Så det är fortfarande ett problem vi borde ta upp. Liksom. Men om man skulle ha någon kravpunkt så fundera på vad det skulle vara. Det som jag har sett är ju att förutom dam och herr och det här omklädningsrummet med liggdusch som behöver gå i första hand till dem i behov av liggdusch, så finns det också nummer 8 och 9. Där som också har någon form av funktionsanpassning i dem. Och här vill jag ju verkligen inte att man ska ta bort det, men vad jag har sett så är det inte, för jag har fått tillgång till dem ibland när personal har varit så här, det kanske inte ska säga radio, men det har varit en temporär lösning, men det var nog så tidigare innan man bytte den här lösningen med omklädningsrum. Men där, det är inte så högt tryck på 8 och 9, så jag funderar på om man behöver ha liksom 2, för där har det varit lite oklart om det är dam och herr på 8 och 9 också, fast med funktionsanpassning eller hur det funkar.
1: Ja, ja, du som lyssnar kan kanske också vara del i den här namninsamlingen som vi kan
0: lägga upp som länk, kanske?
1: Lägga upp som länk
0: på, podd, ja. På poddavsnittet.
1: Ja, det kan vi göra. Ja, här kommer What It Feels Like For A Girl med Madonna. What it feels like for a girl.

0: what it feels like for a girl, vad det är. Ja, men då byter vi ämne och kommer till ett ganska tungt ämne, ganska hemskt egentligen. Finns inte så mycket annat att säga om det. Angiverilagen som trädde i kraft i måndags och alltså innebär att anställda på sex myndigheter förpliktigas att lämna information till polisen och även Migrationsverket och Säpo om personer som de misstänker saknar rätt att befinna sig i Sverige.
1: Så då är det att ange, ja, att så här personal då är liksom enligt lag måste ange
0: ja, precis.
1: Flyktingar och, ja, med mera.
0: Ja, precis. På vissa ställen när man läser så låter det ändå som att de skulle ha ett val, men det har de egentligen inte. Alltså de är ju förpliktigade. Och i vissa fall så, som jag har läst, som det har skrivits om i mycket kritik av det, så krävs det inte ens att någon aktivt informerar, utan informationen liksom går per automatik iväg. Ett sånt exempel som jag såg att läkare i världen hade lagt upp. Det gällde när ett barn föds i scenariot där det är kanske en kvinna som inte har asyl eller medborgarskap eller tillfälligt uppehållstillstånd som föder barn. Och då i vanliga fall så ska ju det registreras hos Skatteverket. Och det är ju någonting som görs automatiskt. Alltså mamma, om ett barn föds på ett sjukhus liksom var som helst i landet, så per automatik ska ju det då meddelas till Skatteverket. Och då om föräldern inte, om föräldern är papperslös helt enkelt, är odokumenterad, liksom, då så blir det de facto så att de anmäls som...
1: Okej.
0: Ja, så att det...
1: Så det är det beror inte på vilka som jobbar på Skatteverket den dagen, utan det sker automatiskt enligt systemet. Liksom.
0: Ja, och liksom...
1: Så fort någon får reda på att barnet har fötts.
0: Liksom. Ja, precis. Alltså barnmorskor har ju det tydligen. Ja. Liksom att när ett barn föds så ska ju de liksom registrera födseln hos, bland annat hos Skatteverket. Liksom. Så det är de liksom tvungna att göra. Och sen så i och med det så blir det ju då tydligt ifall föräldern inte...
1: Och då har den automatiskt angivits redan när de registrerar födseln på barnet.
0: Ja, precis. Så, att, så jag har sett en del liksom, på olika aktivistkonton att det är så här, det här nyfödda barnet de facto anger sin förälder, kan man säga då. Mm. Liksom, så det och sen är det också, det pratas mycket om det som kallas så här sidoinformation, att ofta liksom när viss information måste delas liksom myndigheter emellan, så kan det då finnas liksom så kallad sidoinformation som inte är direkt relevant för kanske ett visst ärende, men att det liksom hänger ihop med någonting som man är tvungen att liksom förmedla, och då blir det liksom, kommer det också med och riskerar att
1: bidra till angiveri.
0: Ja, precis. Liksom att någon de facto anges, alltså utan att det ens är någon som aktivt anger. Liksom. Men att, precis.
1: Gud vad läskigt.
0: Och det finns ju motstånd mot detta, tack och lov. Alltså, vi har haft som gäst för ett tag sedan en person från gruppen En human migrationspolitik som har jobbat länge mot regeringens inhumana migrationspolitik. Och det finns andra grupper, asylgruppen och så det finns ju vissa liksom, det finns ett motstånd, men alltså jag känner själv, alltså det bara känns hemskt ärligt talat. Ja. Liksom, det är så svårt att säga någonting, alltså, det är så svårt att säga någonting hoppingivande liksom. Ja. Tycker jag, alltså det krävs
1: vilka myndigheter är det här som där angiveriet kommer ske då?
0: Det är 6 stycken. Det är Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten. Vilka är de andra 2 nu? Nu tappar jag vilka de andra 2
1: är. Är det skola?
0: Nej, och de vård. Är undantagna. Ja. Nej, de var ju undantagna. Alltså skola, vård... Ja,
1: borde jag haft koll på det.
0: Ja, precis. Tidigare regeringen ville ju att alla myndigheter skulle vara tvungna att ange. Mm. Och det fick de från början inte igenom. Så då liksom backade de lite. Liksom, och, så nu, de som är undantagna är skola, vård och bibliotek.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Precis. Så, för det händer ju också att bibliotek... tar ju ibland emot personer som också ber om hjälp med, ja, det kan vara så här att fylla i ansökningar och sådana saker liksom. Mm. Och det ska de fortfarande kunna göra liksom utan rädsla för. Det är ju många som har uttryckt kritik också och liksom farhågor för att det också ska få effekten att människor inte ska söka vård och att människor inte ska våga föda barn på sjukhus här, utan de liksom av rädsla för att då liksom bli angivna så föder de hemma liksom, med alla risker som det innebär. Ja. Och så. Ja,
1: men det är klart, det är risker mot risker som vägs då ju om man riskerar att bli deporterad till krig eller förtryck liksom.
0: Ja. Precis. Det är som sagt, jag hoppas bara på liksom att det finns tillräckliga krafter som är liksom motverkar det här.
1: Ja. Det får man verkligen hoppas. Men för en human migrationspolitik är en organisation då i alla fall.
0: Ja, precis. De har ju jobbat länge med migrationsfrågor och försökt just få igenom en human migrationspolitik.
1: Mm. Ganska självbeskrivande.
0: Ja, precis. Så lyssnare, håll koll på det här, för att som sagt, det är så mycket som går igenom så snabbt och ofta knappt med någon debatt.
1: Nej.
0: Om det, så.
1: Jag såg att de hade en sida här, humanmigrationspolitik.blogspot.com.
0: Just det, där kan man gå in och kolla och de har ju lokalavdelningar i Malmö, så man kan kolla hur man kan ansluta sig om man vill det, del av motståndet. Här kommer i alla fall The Muslims med Fuck These Fucking Fascists.
1: Yes.

0: Fuck these fucking fascists. I second that.
1: Verkligen.
0: Med bandet The Muslims.
1: Mm.
0: Ja, men röstträning och sång har jag sett fram emot att höra mer om.
1: Ja, ja. Precis, du insisterade på att jag skulle prata om det, eller? jo, men det rätt nyligen så har jag landat i en jobbmöjlighet för mig själv. För att det har ju varit så, alltså arbetsmarknaden är ju, ursäkta mitt uttryck, åt helvete på många håll kan jag tycka. Och själv har jag ju gått en lärarutbildning och jobbat lite som lärare. Men trots lärarlegitimation som jag har nu, lärarlegitimation, och har haft det ett år, så kan jag ändå liksom inte hitta jobb så lätt, utan jag har ju liksom sen maj har jag ju sökt 50 jobb, liksom varit på 10 intervjuer tror jag, och sen så landade jag med ett deltidsjobb till slut liksom. och då känner jag att jag kanske ska göra något mer än bara de här, den här lilla deltidstjänsten, och där har jag funderat då på, för att man hade ju kunna tänka att det kanske var som tryggast att ha en anställning inom skola och så där, men när inte det finns inom grundskola och gymnasium och så kanske man får frilansa. Och jag har ju då gått en musiklärarutbildning, och jag har haft lite piano- och sångelever tidigare i mitt liv. Och först så tänkte jag så, ja men hur kan jag hitta folk som vill ha sånglektioner? Så tänkte jag, men jag har ju rätt mycket transkompetens också, som själv är jag transperson liksom, och har jobbat med min röst utifrån sång, men också utifrån liksom könsuttryck. Och först tänkte jag att ja, men jag kan ju säga att jag är en transkompetent sånglärare. Men sen så träffade jag en person som faktiskt också sa att jag, en i transcommunity som sa att jag hade liksom verkligen velat ha röstträning, och liksom så trodde vi att det kanske hade kunnat, ja men att jag kanske hade kunnat ha det med den personen. Alltså röstträning för att kunna använda rösten som ett könsuttryck på ett nytt sätt som många transpersoner vill ha. Och det sker ju ofta i samband med att man kanske går till en logoped när man har fått könsbekräftande vård. Men där vet vi att kötiderna är väldigt långa. Då att kunna gå kanske till en sångpedagog istället, som också är transperson. Det skulle kunna vara ett alternativ. Så att det är vad jag har tänkt, att jag ska kunna söka efter personer som vill ha röstträning och personer som vill ha sånglektioner i höst.
0: Mm. Både och, alltså så röstträning som i, alltså för tal, vanligt för, tal, ja, och för sång.
1: Och för sång, precis. Ja. Och liksom, ja, beroende på vad man vill då. Man kanske vill göra båda, men ja. Antingen eller både och liksom.
0: Ja.
1: Sång eller röstträning.
0: Just det. Jag är väldigt okunnig alltså, i båda delarna kan man säga. Liksom, jag har aldrig kunnat sjunga heller. Så jag undrar, liksom, är det väldigt olika liksom, saker man får träna på om det gäller sång jämfört med om det gäller tal?
1: Alltså den lilla erfarenhet jag har nu av, jag har ju för sig jobbat med mig själv, eller jag kan ju svara utifrån mig själv, och utifrån mig själv så har ju det varit ganska samma. Alltså jag upplever att min röst, utan att jag tänkte så mycket på det, blev mer som jag ville att den skulle vara utifrån könsuttryck. Och sen så tränade jag i och för sig på liksom, till exempel så liksom, vad ska man säga, jag transkriberade kvinnliga artister som var liksom kvinnliga cispersoner som har ganska så normativt kvinnlig röst, och liksom plankade eller transkriberade det och försökte härma och låta likadant, kanske ändrade tonarten lite, försökte lite i samma tonart och nå upp till samma toner och så vidare. Men det är mest inom sång. Och sen så upptäckte jag liksom under musikhögskoleutbildningen att min röst är liksom, när jag pratar nu så är det mer som jag vill att den ska vara jämfört med för några år sedan liksom.
0: Ja.
1: Och där var det också en sångpedagog och logoped på musikhögskolan som har jobbat med transpersoner, och som först alltså som, i egenskap av logoped har hon det, som också som var liksom, gjorde mig uppmärksam på att senaste gången hon hade mig på musikskolan, så var det ett år sedan, och sen dess hade min röst förändrats, och sen så gjorde hon en röstanalys på mig och sa att ja, men du har ju en altröst, och sen så sa hon att jag hade en mezzosopranröst, och det här är ju då olika stämmor som man brukar prata om klassiskt i musik liksom, som är traditionellt liksom kvinnliga, alto och mezzosopran.
0: Ja.
1: Och där har jag då genom hela mitt musikliv blivit felkönad genom att folk har antagit att jag har varit tenor, för det är en så maskulint kodad stämma liksom.
0: Just det, ja. Det där tycker jag låter jätteintressant. Tror du att man kan träna upp sångrösten även om man liksom inte hittills har sjungit i sitt liv? Alltså, är det någonting som liksom, även i vuxen ålder, att man kan...
1: Det tror jag 100%.
0: Ja.
1: Helt, ja. Jo, men absolut, för det handlar ju om... jag tror att det är svåra med... för jag kommer lite från sång, liksom sång snarare än röstträning, men har ja, som sagt gjort min egen röstträning lite grann. Men när man jobbar med sång så jobbar man ju med att gå in i att nu ska vi sjunga, och då gör vi så här. Det som kan vara svårt, till exempel med röstträning, tänker jag att man använder rösten hela tiden för att prata. Och då gör man ofta som man är van att göra. Och där kan det vara väldigt svårt att förändra hur man är van att göra. Men det hänger ju också ihop med hur man är van att sjunga. Eller försöka sjunga. Så att det handlar ju om att försöka lära sig nya sätt att använda musklerna i sångapparaten på.
0: Ja. Så att,
1: det går att lära sig både, ja, både att sjunga och förändra det. Hur man använder sin röst för, ja, att prata. Liksom.
0: Ja. Så stämbanden är, ja, lite som... Som andra muskler.
1: Ja, men absolut. Man, och sen så, ja, sen så är det ju alla andningsmuskler också. Så att det är en hel apparat.
0: Ja. Ja. Okej. Här kommer Charlie Peck med en cover av Home. Han är en transman som vi kommer höra sjunga en duett med sig själv.
1: Ja.
0: Före och efter tep.

0: Carla. Do you remember everything?
1: Radio RFSL. Nyheter.
2: Förlåt, jag måste bara säga vad otroligt vackert det där var.
3: Ja.
2: Jag instämmer. Ja. Det är så fint. Jag upptäckte den för många år sedan, men då och då lyssnar jag på den igen och blir lika rörd varje gång.
3: Ja. Wow. Nyheter då. Kommunpolitiker JO-anmäler utebliven Pride-flaggning. Färjelanda kommun norr om Uddevalla antog förra året en ny flaggpolicy där det bland annat slås fast att kommunen ska kunna hissa regnbågsflaggan under en vecka i samband med West Pride i Göteborg. Beslutet kom efter ett initiativ från kommunfullmäktiges andre vice ordförande Farah Mahmoud. C står det där. Det är väl precis Centerpartiet. Men när West Pride arrangerades den 8-14 juni i år blev det ingen flaggning. Enligt Mohammed bekräftade kommundirektören den 8 juni att Pride-flaggorna fanns på plats och var redo att hissas den 13 juni. Samma dag ska han istället ha fått besked från kommunstyrelsens ordförande Kristoffer Wallin, SD, att flaggningen stoppats. När tidningen Dalslänningen tidigare frågade Wallin om uppgifterna förnekade han att något formellt beslut hade fattats. Istället uppgav han att det förts en dialog med ansvariga tjänstepersoner och att flaggningen prioriterats bort på grund av kommunens ekonomiska läge, bland annat med hänvisning till inköps- och anställningsstopp. Nu har Farah Mahmoud lämnat in en JO-anmälan där han ifrågasätter den förklaringen.
4: Parlamentet i Ungern godkände i måndags en grundlagsändring som gör det möjligt att avsätta den sittande högerextreme presidenten Tomas Suljuk. Beslutet togs emot med en 30 sekunder lång applåd bland det socialkonservativa regeringspartiet Tizias ledamöter, skriver Aftonbladet. Landets nya premiärminister Peter Magyar har beskrivit Suljuk som den förre premiärministern Viktor Orbans marionettdocka. Ändringen vann med 139 röster mot 6. Orbán rasade mot beslutet och hans nationalistiska parti Fidesz bojkottade omröstningen.
3: Benjamin Medrano Quesada, Mexikos första öppet homosexuella borgmästare, sköts till döds förra veckan när han var ute för att köpa glass i staden Guadalajara i delstaten Jalisco, skriver Pink News. Den 59-årige Medrano var borgmästare i Fresnillo, Zacatecas, mellan 2013 och 2015. Efter sin tid som borgmästare satt han som ledamot i den mexikanska kongressens deputerande kammare där han representerade Zacatecas första valdistrikt. Enligt en rapport från den mexikanska tidningen El Financiero sköts Medrano flera gånger i ansiktet den 7 juli. Motivet är i nuläget oklart, liksom antalet gärningsmän som låg bakom dådet. Myndigheterna utreder nu händelsen. Medrano, som var katolik, var öppen om sin sexualitet under sin politiska karriär, men han motsatte sig också samkönade äktenskap och adoptionsrättigheter, liksom Pride-parader. Vårt land är inte redo för det ännu, förklarade han.
4: USA och Ryssland röstade tillsammans med bland andra Israel, Nordkorea och Saudiarabien nej till FN:s nya politiska deklaration om HIV och AIDS under högnivåmötet i New York. Det var första gången på över 20 år som en sådan deklaration inte antogs i konsensus. FN:s generalförsamling kunde ändå anta deklarationen med en stor majoritet, 149 röster för, eftersom den antogs genom omröstning. USA röstade emot texten på grund av att den inkluderade skrivningar som ansågs vara, citat, splittrande ämnen, slutcitat, utanför de strikta HIV-målen. Det handlade bland annat om referenser till sexuell och reproduktiv hälsa och rätt
2: rättigheter, SRHR, samt skrivningar om immateriella rättigheter och teknologiöverföring. Ryssland röstade emot för att förslaget talade om HBTQ och genus, förbjudna ämnen i landet.
3: Den republikanske senatorn Lindsey Graham avled nyligen efter att ha legat på sjukhus i några veckor. Han efterlämnar ett politiskt arv präglat av motstånd mot flera av de viktigaste reformerna för HBTQI-personers rättigheter i USA, konstaterar QX. Men när amerikanska HBTQI-medier nu summerar hans liv och politiska gärning nöjer de sig inte med att redovisa hans röstningshistorik. The Advocate, LGBTQ Nation, Pink News och Washington Blade lyfter alla fram de rykten om Grahams sexuella läggning som följde honom under en stor del av karriären. Graham, som aldrig gifte sig, förnekade upprepade gånger att han var homosexuell. Några konkreta fakta om hans sexuella läggning har heller aldrig presenterats. Spekulationerna har under lång tid varit en del av diskussionen om honom, inte minst inom den amerikanska queer-miljön. Washington Blade beskrev redan 2020 Graham som ett klassiskt exempel på smygandet och politiskt hyckleri. Tidningen jämförde honom bland annat med Roy Cohn, den ultrakonservativa juristen och politiska maktspelaren som även var mentor åt Donald Trump. Cohn förnekade själv att han var homosexuell samtidigt som han hade sex med män och 1986 avled i AIDS-relaterade komplikationer. Han blev en symbol för hur makt, självförnekelse och homofobi kan förenas och är en central gestalt i Tony Kushers pjäs Angels in America, som även filmatiserats. Ja.
2: Ja. Floridas så kallade Stop Woke Act, som drivits igenom av den HBTQ-fientlige guvernören Ron DeSantis, republikan, drabbades i tisdags av ett hårt bakslag. En federal appellationsdomstol fastställde då ett tidigare beslut från 2022 om att stoppa tillämpningen av lagen vid universitet och högskolor. Domarna beskrev woke-lagen som, citat, ett häpnadsväckande maktanspråk att förbjuda impopulära idéer i det offentliga samtalet på platser som delstatens egna lagar erkänner som centra för kunskapssökande. Klassrum där studenter förväntas bearbeta idéer, såväl goda som dåliga, enkla som svåra, i syfte att förhoppningsvis komma allt närmare sanningen. Slutcitat. Stop Woke Act begränsar yttrandefriheten gällande rasism och HBTQ-diskriminering i klassrum och på arbetsplatser med fler än 15 anställda. Lagen är så brett och vagt formulerad att många befarar att den avskräcker från all undervisning om mångfald och samhälleliga fördomar.
3: Oj, så det är alltså inte yttrandefriheten att säga rasistiska saker, utan det är snarare då att prata om rasism och så vidare. Som...
2: Ja, precis, som hade kunnat klassificeras som woke. Ja,
3: just det. Och då blir det otillåtet.
2: Ja.
3: Skrämmande. Den queera nordirländska journalisten Lyra McKee sköts till döds i april 2019 när hon bevakade ett upplopp i Derry, och tre män ställdes senare inför rätta för mordet. Men en Belfast-domare har nu friat männen. Domaren Patricia Smith ansåg att bevisen mot Jordan Devine, Paul McIntyre och Peter Kavanaugh inte räckte till. Åklagaren hade hävdat att männen hjälpte den hittills anonyma skytten att genomföra mordet. McKees syster beskrev domen som en fullständig chock. Fy vad hemskt.
2: Ja, J.K. Rowling och andra genuskritiker har reagerat ilsket på en kritisk rapport från människorättsorganisationen Amnesty International. Organisationen har uppdaterat en rapport från förra året som granskar framväxten av en rörelse som motarbetar rättigheter och riktar in sig på kvinnors och HBTQ-personers rättigheter i Storbritannien.
4: Den uppdaterade rapporten listar ett antal organisationer som motarbetar rättigheter och lagt till 51 genuskritiska grupper i förteckningen. Bland dessa finns Beiras Place, ett stödcenter för offer för sexuellt våld som grundades av Rowling 2022 och som inte erbjuder tjänster till transkvinnor. Rowling skriver på sociala medier, citat, det verkar som att Amnesty, vilket många av oss har misstänkt i åratal, anser att vissa typer av människor inte förtjänar rättigheter. Kvinnor, flickor och personer som med stolthet känner attraktion till samma kön. Jag hoppas att givare från dessa grupper noterar detta. Slutcitat. Enligt Amnesty är organisationens uppdrag att kämpa för en värld där, citat, alla kan åtnjuta de mänskliga rättigheter som fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, slutcitat. Bland de frågor som organisationen lyfter fram som särskilt viktiga märks kvinnors rättigheter och rätten till abort. I sin rapport varnar Amnesty för att Storbritannien nu hade fallit från första till 22 plats i ILGA Europes rankning.
3: Oj, oj, oj. Mm. Scarlet Lady, gaykryssningsfartyget vi berättade om förra veckan, nekades ju angöra turkiska hamnar och skulle istället gå till Kairo, men inte heller där fick man lägga till på grund av vad myndigheterna kallade oförenlighet med moraliska värderingar, skriver The Guardian. Kryssningen med fartyget Scarlet Lady som anordnades av och charterades av Atlantis Events hade omkring 2000 passagerare ombord och följde en planerad rutt från Aten till Venedig när den första störningen inträffade. Enligt en rapport från CNN hindrade Turkiet kryssningsfartyget från att lägga till och lika illa gick det i reservhamnen Alexandria i Egypten. Ingen officiell förklaring gavs till den egyptiska regeringens beslut enligt The Guardian. The Advocate påminner också om att Atlantis råkade ut för en liknande händelse i Turkiet år 2000. Då protesterade amerikanska diplomater öppet mot behandlingen av passagerarna och USAs utrikesdepartement sade sig vara bestört över det inträffade. Dagen därpå tog turkiska myndigheter emot kryssningen i Istanbul med röda mattan och officiella välkomstceremonier. Något motsvarande offentlig markering från dagens amerikanska regering har inte alls hörts av. Men idag, onsdag, seglar Scarlet Lady i alla fall ut från Venedig med en ny laddning HBTQ-personer ombord på kurs mot en rad säkra hamnar. Split, Valletta, Palermo, Sorrento, Rom, Civitavecchia, Nice, Marseille och Barcelona.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: RFSL Malmö har nu sina lokaler på Bangatan 7. För att få veta mer om vad som händer i vår livliga föreningsverksamhet, kolla in våra sociala medier såsom Facebook och Insta och vår hemsida rfsl.se/malmo.
2: RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagarna och söndagarna. Båda är förstås öppna för alla kön och åldrar och håller öppet 13-16.
1: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, men har nu sommaruppehåll. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transamman Syd. Om du vill veta mer om denna grupp, tveka inte att höra av dig till malmo@rfsl.se.
2: Bi plus Skåne brukar träffas regelbundet i våra lokaler också, men även de har sommaruppehåll. Gruppen finns för alla som identifierar sig under paraplytermen Bi plus. Nätverket drivs av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSL Malmö och finns på Facebook.
1: Space Malmö har träffar varannan lördag. Nästa blir den 25 juli klockan 14. Mer info på Space Instagram-sida.
2: Komediklubben Palla Comedy arrangeras en gång i månaden i vanliga fall och är igång igen efter sommaren också hos RFSL på Bangatan 7.
1: Newcomers populära verksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer finns vanligen i våra lokaler fredagar klockan 16-19 och även träffar på måndag eftermiddagar finns för sociala kontakter och juridisk hjälp. RFSL Newcomers Popular Cafe Activities for Newcomers and Asylum Seeking LGBTQIA Persons is regularly in our space on Fridays from 16 to 19, in other words 4 p.m. to 7 p.m. and also Monday afternoons with socializing and legal advice.
2: Queer Kids träffas vanligen på onsdagar klockan 10 till 12 i våra lokaler, men även de har sommaruppehåll. Håll utkik när de drar igång igen i hösten.
1: Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år, har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta, habitat_q och DMa för att få veta var och när man träffas.
2: Och så blir det imorgon en fortsättning på Social Theater Circle with Remy som vi berättade om förra gången. Just. Och det är alltså Tender Loving Queer som ligger bakom och det äger rum på Musikhuset som ligger på Västanforsgatan 30A. Och Forum Teater är det alltså. Jag frågade faktiskt Remy som jag träffade på för inte så länge sedan. Och du vet ju förstås också om detta. Det lät väldigt intressant. Man kan gå med även om man inte har varit med gångerna innan, och det kommer vara förutom imorgon så 1, 2, 3, 4 gånger till.
1: Torsdag.
2: Passa på, precis. Och vad jag förstår, du kan korrigera om jag har missuppfattat, men jag har förstått det som att det är att man iscensätter i gruppen, så iscensätter man en situation som där man kanske har känt sig otrygg som transperson, kanske särskilt som rasifierad queerperson eller transperson, och sen så i gruppen så försöker man liksom spela upp ett sätt som man hade kunnat hantera det tillsammans.
1: Ja, det är nog en av sakerna åtminstone. Jag tror att det är bland annat det, men det är nog inte bara det, men absolut. Och sen utifrån olika otrygga scenarien man kan liksom öva på det, eller liksom öva hur man värjer sig i sådana situationer, hur man hanterar sådana situationer. Ja. Men bland annat. Mycket mer, tror jag.
2: Ja, ja, det låter som en väldigt bra grej, och just som ett slags en typ av självförsvar då, kan man kanske säga.
1: Ja, en del, men exakt.
2: En del av det. Ja.
1: Eller hörde du något direkt från Remi?
2: Ja, det var det som han beskrev. Okay. I alla fall en av dem. Ja. Jag vet inte om det var han menade att det gällde alla. Det kanske var den här kommande huvudsakligen. Ja, men det var vad jag förstod som var en del.
1: Ni får helt enkelt gå dit och se själva.
2: Gå dit, precis.
1: Istället för att vi sitter här och gissar.
2: Ja, och SLM Malmö kan vi berätta om också, som håller till på Sallarupsvägen 30. Det är medlemsklubb för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller det här schemat. Tisdagar pub öppet 20-24, men dörren stänger 22, och lördagar klubb öppet 22-02, men dörren stänger vid midnatt.
1: Veckans Palestina-demo söndagar Gustav Adolfs torg klockan 12, avgång 12.45. Tisdagar klockan 18.30 samlas Runners for Palestine vid Stadsbiblioteket. Kolla annars instakontot malmo.for.palestine, och där som jag förstår det så finns det uppdaterad info om kommande demo och evenemang i Palestina-frågan.
2: Just det, så där kan man se dels om det är nya evenemang och också om det är evenemang som har varit stående innan men som kanske har bytt plats till exempel.
1: Okej, just det.
2: Ja.
1: För att se uppdateringarna.
2: Mm. Ja, och Queer Baren Atemlos ligger på Bergsgatan 29, har nu öppet onsdag, torsdag, fredag, lördag till och med från 18. Och Malmö Ballroom Sessions har nu sommaruppehåll förstått, men återkommer i höst, så det kan man hålla utkik för. Longboard dancing. Du har åkt en del vad jag skulle kalla kortbräda tidigare, va?
1: Ja, skateboard, precis. Jag åkte skateboard.
2: Just det. Jag rekommenderar långbräda och att dansa på. Man göra på. Ja. Tisdagar 17-19 och fredagar 17-21 på träningshallen Kopparbergsgatan 8. Det är föreningen Skåneroll Longboard Malmö som har regelbundna träffar för alla som vill dansa långbräda, kan man kalla det. Jag rekommenderar, och vi är många queers som hänger där, så du som queerperson kommer känna dig hemma, tror jag. Ja.
1: Wow.
2: Ja, det var kanske det vi hann tipsa om den här gången. Ja, har du varit någonting på någon av Malmö Sommarscens konserter hittills?
1: Ja, en var jag på.
2: Okej.
1: Det var Michael Mayo.
2: Åh, jag också faktiskt.
1: Ja! Ja. Just var det bra.
2: Ja, väldigt bra. Ja.
1: Vad får vi höra nu?
2: Nu får vi höra ett japanskt band som heter Ajate, som jag såg i lördags. Och här kommer de med Oyayawa.

0: Det här var
1: Radio RFSL
0: från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.
2: Som har lämnat dig för andra.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Hoffman.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Harnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Tinnåkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: kunde.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: en chans.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: in a heartbeat.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Radio för alla.
8: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
9: Mitt namn är Vera Winter.
10: Mitt namn är Jake Lindholm.
11: Mitt namn är Anton Ewald.
12: Hej, det här är Hans Vaktorna.
13: Mitt namn är Kalle Floyd.
14: Det här är Redstar.
15: Det här är Jan Johansson.
16: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: open door. And just because you left it, it don't mean that it ain't yours.
1: Hej, jag heter Joe Carnwell och du lyssnar på Malmö kanalen.
2: Ja,

Det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio. Trolleri!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: radio för alla.
1: Jag heter Kai Possar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schyffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Malmökanalen, och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej! Det här är Helene Sjöholm och du lyssnar på Malmökanalen.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kanjang. Kanjang
1: dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grey.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyon.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du ska på Malmö-kanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.